0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labāk.

sagnezīšos tikai. Es ceru, tu vēl joprojām.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Vaša Slovaka. Pašu radīt tās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Aritul Biul de misteriju.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Var pa šopus, var pa topus.
3: Labrīt, labrīt, otrdienā. Jā.
4: Purpurdienā. Nu jā, forši tā jūtamies, viss jau notiek un reku atliek tikai piegriezt kaut kādu skrūlītu un tad jau vispār jau...
3: Kā viņš darbojās?
4: Nu, viņš darbojās.
3: Uzpaldies.
4: Nu, bērnībā arī zīmuļdrāžumais likās, kā tas var darboties, kaut kā šķina tomēr, zini. Nāc likās vienkāršāk tā šitā, tur kaut kā griez un kā viņš tur nāk laukā, tur tās skaidrs. Tas cilvēkam ir tik daudz jaunatklājuma dzīves laikā visādi, un tur viss kaut kas tur nāk virsū, Hegeļi un Kanti, vai ne, un ko tik viss var... Kā viņš to visu spēja, kā tas aktieris to tekstu var iemācīties no galvas arī. Nu,
3: tas ir brīnumai, jā.
4: Viss, nu, tik daudz brīnu.
3: Kā brīžiem ir tas teksts ir tik dumš, zini, un neviens nekad tā nerunā. Neviens nekad tā nesaka, bet viņam ir viss, un tad vēl ir tie, kas ir pat no Šekspīra laiku, viņi taču spridzināt dzējā. Tu esi kādreiz dzirdējis, nu, ne. Nu tā, ka cilvēki tiešām vienkārši iekāp tramvajā un sāk dzējā runāt. Nē, ir daži, kas...
4: Kur ir... Kā varu aizbraukt līdz Bukultu ielai? Es ar šo transportu, kā varam viskorī... Tu vari aizbraukt uz Bukultu ielu tas pēc ir... divām pajaturām, jā, kāp jārā.
3: Nu, tā, ka tu skaties tos mūziklus, tu, kas jā, ir te televīzijas.
4: Nu, tā arī tā.
3: Nu, tur ir reāla slimība kaut kā cilvēkiem, jo viņi tā viss tā no sākuma runā, un tad beigšķi, aizainā, viss sāk cienā.
4: Jā, nozāģēsim kāju.
3: Un pēc tam mēs kāpsim ārā, mēs ar to šitā tramvajā.
4: Uzrādiet biļetīti. Viņas šodien dziedātājs tā kā stāvēja kaut kur pie VF vai VF.
3: Vokālais ansambles, jā.
4: Jā, kaut kur tur stāvēja kaut kādi, nu, nē.
3: Bet viņiem jau nebija. Tur nebija, tur bija tik daudz. Tur bija arī bija līdzi.
4: Nē, viņi uz foņu, man liekas, viss uz mīnus, lai viņi nekad iebūs mīnus. Kāds bars tur bija, tur ir jauni meitieši un vecas tantes un kā pa pāris džeki. Nu, nezinu, nu, 8 gabali ritīgi uz to vienu trolejbusu virsū tie dziedātāji nāca. Ritīgs oktets.
3: Un galvenais jau, ka tur jau iekšā ir kāds.
4: Tur jau ir, tur jau savējie jau ir.
3: Tur jau savējie jau ir jau.
4: Nu, jā, nīnozīvā sūga uzreiz tādi ieiet iekšā. Uzrādiet biļetītes.
3: Še kur ir manna.
4: Ach, jums nav biļetītes gan, lukāpsim marā un sodu noformēsim mēs. Negribu es noformēt to sodu ne par ko. Lūk, policista kungs nāk salkā mums. Un tad ar pamīja.
3: Un tad uzreiz atbrauc faraoni un uzreiz arestēsim šitos. Jā. Jā, ir.
4: Nē, viss notiek tik muzikāli dzīvē, viss tāds, viss tie kori ir gatavībā, un solisti ir moži, vai ne, un galvenais viss uz to mīnus ietur, tad arī čelistam nav jāsasprings. Un,
3: protams, jā, viņš mierīgi laiž, jā. Nē, nu var vienkārši paņemt ar digitālo akardionu kādu līdz, kas dzīvajā laiž, nu tā, nu.
4: Nu jā, tie vienīgi, jā. Ar pieslēgt tur pat transportā, jo nu, šeit var jau kaut kur uzlādēt. Vai
3: protams, tas ir želtiskais transports, un tad tur Tur jau ir arī 220 gan jau kaut kur.
4: Lē.
3: Un, starp citu, šodien, kā reizi, būs tā kopā dziedāšana būs krietni vairāk, ja, jo izrādās, ka šodien aizēja no darba ātrāk dienu, vai ne?
4: Oh.
3: Reiz, nu, tad jau skaidrs, tad būs. Mm-hmm. Jā, jā, jā.
4: Kādreiz jau bija tāds Andropovs, tad jau staigāja pārbaudes pa jā, kinoteātriem.
3: Jā, jā, man paši ir.
4: Tev pašam bija, man nav iet, bet...
3: Kur tu ies tagad, uz kuriem tu ies tagad? Šitā, kur tā, jā, jā, jā, jā.
4: Tā nāc
3: klāt. Vai tā nav jābūt skolā?
4: Mm.
3: O, nē, mums tagad ir tur kaut kur bija.
4: Bet no tā, ka sēns apturēja un tā arī dzirdēja, ka,
3: nu,
4: ka ieslēdz lielo gaismu.
3: Pie sēns, pie sēns.
4: Ah.
3: Bet tā bija, jā, jā, jā, pa kontrolē, jā.
4: Jā.
3: Bet arī loģika. Un tā nerāda to filmu.
4: Mm-hmm.
3: Ja ir darba laiks, jā. Kāpēc kinoteātris vispār strādā?
4: Kāpēc strādā līdz?
3: Mēs
4: kinoteātris strādā no 18. Viss.
3: Nu, jā, nu,
4: divi sēnes pietiek, iet gulēt.
3: Jā, tieši
4: un rīt tā kā ceļ.
3: Sudraba sapņu braucējs un braucēju un otrs.
4: Mūzika skaļa.
3: Un mūzika skaļa. Ārzem kino.
4: Ir palādījums. Balkons, 70 kāpējums.
3: Mums bija jānāk uz šitien te patās.
4: Ilgas?
3: Nē, nē, nē, nē, nē. Bija, nu, viņa tas kinoteātris, man liekas, šobrīd ir Kirdiks, nu daudziem ir Kirdiks.
4: Oktobrs, Linārda Laicēna.
3: Jā, jā, Laicēna.
4: Tur divi bija pretī.
3: Tur bija divi, jā, jā, jā.
4: Pārielē.
3: Tā vienā bija.
4: Vai tā nebija Oktobrs viens?
3: Man liekas, ka jā.
4: Viens bija Oktobrs, šos bija Lāpa. Nē, es nē, Lāpa bija, beidz, Lāpa bija celtniecības kaut kāds bija tur.
3: Vai Lāpa gadījumā nav tagad, kur tagad ir tie tingeļi, nu, kur pēc solī, tā es tā nebija Lāpa.
4: Nē, tā bija kaut kāda.
3: Jeb liesma tā bija.
4: Tā bija liesma kas vai tos? Kaut kas tā liesma. Vēl bija Daina, ķēnga, nu, braucot tur uz maskaču.
3: Bet tur bija divi, jā, jā, kas tagad
4: ir. Tur divi, jā.
3: Tagad tā iela, tā nav vairs laicens ir sliktais pagad, bet tā ir, nu, no, rabis dzīvojas tās ielas, tā ir, pa kā bija.
4: Es nezinu, laicens tos.
3: Kā viņi tas, viņi te patās ir?
4: Nu, jā, jā, te visi ir te
3: pat. Āģītī, nu.
4: Jā, jā, jā, divi ginotrādi.
3: Jā, jā.
4: Es ne, uz tiem nekad es neesmu, es tā brīnījos, kur
3: nē, tīk. Mūsu veda skolā, tur bija tas spēt, nu, kaut kāds, nu, pretalka nu, kola vai kaut kāds
4: nu, šitās, jā, jā.
3: Tu, kad ir, šitais neraudzātais ir šausmīgi,
4: slikts,
3: slikts, baigi smieklīgi bija, mēs smējāmies un kušināja visu laiku. Un tad tur daudz skolas saveda visādīgās, jā,
4: jā,
3: jā, un,
4: visi bija jāzina,
3: visi, un tu beigās jau ripoja pudeles pa,
4: jā, jā.
3: uz leju. Nē, un tad tur, jā, tad tur bija kaut kas tā, ka nāca kaut ko klāt. Un vēl taču bija tas, ka bija atceries, bija sausais. Arī bija.
4: Nu, galīgi sausais, jā, ne.
3: Nu, bija, nu, kā kāzās strēba no kafijas krūzītēm, nu.
4: Jā, kaut kas tur, tas jā, jā, nu bija.
3: Nu, par to arī, par to arī.
4: Pacelsim krūzītes.
3: Par to, pacelsim, par to arī krūzītes.
5: Pret alkohola dzīvesmā. Vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo, majestozo, bet klusītiņam sūts. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ādiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties,

0: Klenderē, kā tad īsti ir? Viņš teica Klenderē. Nu, nezinu. Tas pie logopēdām.
1: Kas notiek?
0: Jūnija ikrīt rubrikā Šašlik muzīki ir klāt.

0: kājām un smadzenēm.
1: Šorīt klausamies Lūkšo! Grupa Favorīts ar dziesmu Velniņš.
0: Oh. Yeah. Dies nograpstās.
1: Aivis, jā. Yeah.

0: well, there.
1: Well, well. No, no, fire, fire,
0: fire. I see it.
2: No.
1: Why? Nekāds neaizies.
0: Būs, būs, aizies, aizies. Nu, piemēcīšu garīgi.
1: Nu, sā, nu, puķa tā.
0: Lai var normāli uzmiksēt, lai?
1: Nekā tur nevar uzmiksēt.
0: Nu, tu jūti, vai ne?
1: Jā. Stulbā sirds.
0: Pāri.

0: se kisha pa kështu ishte koka pa gnokau. I pa daudz.
1: Oi, i daudz, tris i daudz, da
0: daudz. Tris traina laina lega bi daudz.
1: Ja, des. Ja.
0: Ko kapete ka.
1: Šo šo de na rupi.
0: Ei, varbūt rizika, varbūt tako, varbūt trīdat divas, nu.
1: Nu, var, augstākais uz tris i tu mačāja. Būs bubinājums. Ādā, piedēdā. Komunājums.
0: Tagad pakalsvēs, vai būs bubinājums. Mēs tīkst arī sklaidēsim. Ā, vēl būs. Tagad būs bubinājums.
1: Lak

0: Pietiek, jā? Nu, paldies, jā.
1: Jā, paldies.
0: Šašlīk mūzika.
1: Par favorītu šorīt.
2: Radio.
3: Radio.
2: Radio SVH LV. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
6: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitol metā.
8: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Baskanya.
1: Da, nu ko tad vēl tad?
2: Tagad...
1: Tas raidījums, tad liekas, ka viss jau varētu jau iet mājās. Tāpēc, ka tas šašlik muzika, viņš uzliek tādu traknu, tādu mērķi virsū, tādu virsū, tā kā tāds... Tā kā skābe, zini, izēda caurumu tādu.
2: Bet tā ir. Viņš jau ir viss tādā skābē.
1: Viņš ir tāds citplanetārs, tāds vazāk. Nu, etiķis.
2: Nu, tieši tā.
1: Tas ir etiķis, etils skābe vai kā tur ir.
2: Kaut kas tur ir tāds.
1: Nu, jā, tur ir tas.
2: Starp citu, par skābēm runājot.
1: Jā. Tur,
2: interesanti vajadzētu pamēģināt. Tagad vairāk cilvēki ies mežā un, zin kā, tur visādi knišļi un vēl viskaut kas. Un arī uz visi tie pieuguns, kur sēdēšanas svētki. Es redzēju tādu variantu, kā no viņiem var atbrīvoties no krišņiem. Respektīvi, vajag skudrpūzni, kad iet mežā. Nu, gan jau tur kāds skudrpūznis.
1: Ir daudz.
2: Jā, uz skudrpūžņu uzklāja lakatiņu virsū.
1: Vai, dieviņu.
2: Uzklāja lakatiņu skudrpūzniem.
1: Un?
2: Pēc kādu brīžu noņem nost, viņi noporina tās skudras lejā. Un viņas jau, ko viņas dara? Viņas jau tam lakatiņam iet uzbrukumā.
1: Salaiž to spirtu?
2: Salaiž iešā to savu skāpu.
1: Nu.
2: Mēs tam paņem ar to visu un ierīvējās.
1: Ah.
2: Un viss un ir esot perfekti.
1: Mm.
2: Jo viņām jau skudrnieki jau viņām ir baili reāli.
1: Jā,
2: tie visās krišlis, viņš lido odstāts. Viņš tomēr notlījās nodzersies rītīgi, vai ne?
1: Jā,
2: būs normāls vakariņas, vai ne? Vai nē, nu taču skudrnieks jau būs, tās aizvilks uz savu,
1: uz
2: savu kamaru.
1: Pārkniepis uz pusē.
2: Nu, jā.
1: Pārkniepis uz pusē un izvaros bērniem.
2: Jā,
1: tā ir, jā. Drausmīgi vardarbība. Nu jā, un viņš pieredzis strādāt ar lempīgu cilvēku. Nu, kas viņi nevar nekādu nobelst. Nu, kamēr mēs tur vicinās tādu lielām pletnēm tādām. Un nekādu jēgu, zinu. Nu, kādreiz jau nobliešu tur pa vienam. Bet, principā, tie kritušie odu vidū ir salīdzinotā populācija. Nu, tas atkritums ir... Nu, niecīgs, jā, tāds,
2: protams.
1: Teiksim, jā, tas viss, tas virszemes, tie spēki vai tie lidojošie, viņiem čumīri, un viņi tur ņemās, un tas, ka viņi upurē dažus, jā, cilvēkam, nu, tas pilnīgi jo okay, salīdzinot ar to milzīgo daudzumu ēdmaņas, ko viņi saņem, jā, vai ne, un tā visā.
2: Nu, jā.
1: Bet, nodrošināt dzīvi, bet principā, ar vienu tādu, vienu ēdienu reizi, jā, laikam, jā. Tur jau ir, nu, tur jau es bagāts vīrs.
2: Bet vispār, tiem odiem, viens no tādiem, nu, ne tikai tā cilvēka plauksta, viņam ir tāda, nu, tā kā viņi var, nu, beigt viņu pastāvēšanu šīnī saulē. Bet
1: tā ir viegla nāve, zin, ka nāve, tas ir tā kā liels tāds tā betons luķis tev uzkrīt virsū.
2: Nu, meteorīts.
1: Jā, vai meteorīts un čaks un viss. Tur nav tā, ka tev aizķer mašīnu, gūžu, nu pusi noraudos, un tad tev jākoļ gultā 40 gadi, zin, kā dārzenim, vai ka nē. Tur uzreiz blaukas. Tāpēc viņš labāk ir mieru padoties cilvēkam un viņa betona bluķim plauksē. Nekā tā skudrai, kas ar var nokost kāju un tu kā invalīds. Saigā.
2: Un tad lēnā garā aiznest tā bērniem, vai ne, vai tai mātei, nu, skudru viņa karalienē,
1: tai
2: dējējai.
1: Jā, upur tāda
2: nu, kāja. Nu, tā jau lēnām grauzīs, tu, mēs snuķīt, pēc tam paņems spārniņu,
1: vai ne? Tas ir šausīgi, tu dzīvi apēdi.
2: Nu, jā, nu, un bet viņām vispār, zin, odiem viss viens, no kā viņiem esot, kas, nu, kurus odus ēd, izrādās šitās te spāres. Jā. Spāris ir tāds, vai viņš var dienā kāds simts nu, nolobīt.
1: Spāri jau liels, tas tā kā džets ritīgs.
2: Un spāri vispār tādā ziņā viņa žub, atlido. Viņa var lidot uz vietas stāvēt.
1: Viņa atpakaļ gaitā lidot. Tas ir visādi unikāls. Tur vajag spētīt to termodinamiku.
2: Bet es te pa spāriem dzirdēju zinātnieku stāstīju. Un tad viņiem tā spāri tā radiniec tā spāru, vai ne?
1: Nu.
2: Tā, kas bijis mums pirms 400
1: miljonu. Cik spāra.
2: Jā,
1: pirms. Cik spāri.
2: Tas spāra, tas ir pirmatnējā spāra, viņa ir, tā ir bijusi pirms dinozauru laika, vēl 400 miljonu gadu apakaļ. Un tā spāra, un tad viņa ir bijusi.
1: Nu, lielāk.
2: Spārnu vēziens 70 centimetri. Nav nekā, bet tu tāds pakans nepajūtam.
1: Jā, nu skaidrs, ka tāds ietriecās vēstiklā.
2: Nē, viņš iztriecās cauri.
1: Tu brauc.
2: Viņš paņem visu tavu Opeli.
1: Nāk. Siks pāre.
2: Bet kā viņa jau nāk baigā te, baigā čadā, viņa ir ātrākās pāris 58 km.
1: Kaut vai viņa varbūt arī vienkārši aizpētījusies saulriet uz vietas. Nu, stāv uz vietas. A tu jau ar loks brauc ar savu pirmatnējo protomašīnu. Mūts no dinozauriem. No veloreceptoriem. Tie mazie niknie.
2: Mazie dusmīgie.
1: Tie ir rausīgie.
2: Tie sakoši riepas baigi.
1: Un tu laidies no šiem.
2: Un toreiz dinozauri.
1: A tur spāra vecīt uz 2,5 metri.
2: Kad divkas?
1: Lok sārā.
2: Vispār traki bija.
1: Pilna muta čiškām. Nepārvārīt sisei.
2: Bet vispār toreiz, redz, ja tā padomā, atkal tādiem autoservisiem tajā jūras laikmetā bija labi darbs, daudz bija.
1: Daudz darbu.
2: Jo mašīnas apkāds.
1: T-Rex ir uzminis uzkāpis uz jumta,
2: vai
1: ne?
2: Jā, vai tu nevar atlūt sarebotēt, man atkal T-Rex uzkāpis uz jumta. Un tā tur ap leķiem nodarbojās, jo tie jau gāja.
1: Tā arī māju remonts, jau tā brontozauri, tie jau tie lielie, tie jau atgāja tā pāris.
2: Bija labi, jā, bet viņu zātro taisīja remonts. Toreiz jau bija silts.
1: Jā, viss plikt ar gūžapsējiem staigāja tādiem viegliem. Kā tad tas gan? Tur drēbniekiem bija sūdīgi. Nu, tur...
2: Drēbniekiem sūdīgi viņa bija.
1: Uz šo ir baigot kardēnu, saprot, iekar.
2: Skatā.
1: Tam nevajag silts.
2: Tik vien ir kā ieplēš tās pāri pēc tam tajā.
1: Ieplēš pēc tam skatlogā, buķikā.
2: Beigās buķikam uzkāp virsū tas lielais, kas ir tas ar to garo kaklu.
1: Nu, brontozaurs.
2: Nu, tie, kas zālēdā.
1: Jā, tur brontozaurs vēl viens tur bija.
2: Uzsēžās virsū uz tavu buķiku.
1: Nu, jā, viņš jau, jā. Neko slikt nedomādams, uzsēžās un izlaižas to savu zāli, jo viņš zālēdāja tie lielie bija, tie jau bija veģetārie.
2: Nu, kaka.
1: Un viņš to klorofīlu visu bodi pielēž.
2: Nu, viņš var mierīgi, jā. Nu, pat te bodi lielveikal mierīgi.
1: Šmucīga dzīve bija
2: kādreiz. Nē, nu, briesmīgi. Jūras laikmetā.
1: Nu, nav otrreiz tā, neko tā atkārtot negribētu.
2: Nē, nevajag. Tiem lielveikaliem baigt.
1: Tagad viņi ir tik daudz, tad ir kāp kaut virsū.
2: Nē, tāpēc jau viņi tik daudz arī ir.
1: Jā.
2: Kur katru rītu ir uzkāpt virsū protozaurs.
1: Jo viņas jau atkal selekcionē un kas tur klonē atkal. Tur atrod kaut kādu aiznaga melnumu, jā.
2: Nu jā.
1: O, DNS ir. Uztājas atkal izaug šits lielais. Viss, cauri.
2: Un nemaz nerunājot par šitiem tiem milzīgiem.
1: Vai tas rēdīgs zied, vai viņam attau vienalga. Tu jau tik daudz saspiež, tā kā sēj.
2: Godzilla attāk un cauri. Tu vēl jau šitie vēl līdz ārā vienā bija.
1: Jā, King Kong.
2: King Kongs. King Kongam vecīt viens tāds, kur tas rēdīgs skrien, viņš ir rēdīgi vēl.
1: Jā, tā ir.
2: Jā,
1: nu labi, jau nevajag viši, kaut kādu
2: muziku.
1: Bugi uzlaist.
2: Ir mums, nu, bugi negūši, nē, bet, uz to šķiet ir, jā.
1: Mūzika dinozauriem.
2: Ah, jā, tieši tā. Protams.

0: Sophia. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Kas nu? Kas nu?
0: Es atceros visu laiku keks koncertu un žilīšu viņam. Tas ir žilīm ir tas.
1: Jā!
2: Vai tā, ā, nu jā.
0: Viņam tas bija, viņa tas,
2: vai jā. Viesu sastāvs kāds bija keks koncertā, ko viņš solīja. Lola bija?
0: Lola bija, jā, jā, Lola bija, jā, Lola, laida tā kā, tā kā viens vēls ritīgs vaļā, vai ne, Lola dev virsū. Lola nodev uguņas, jā, tad bija viesu vīrs. Raivo bija,
2: no.
0: Ar tequila, zin?
2: Sant Raivo.
0: Stu?
2: Sant Raivo.
0: Jā. Es tāpat tā arī prasīju, kā tad viņš tagad šlāgaras cēnu nomainīs pret rock'n'roll.
2: Bet viņš jau vārā.
0: Viņš teica, viņš visu. Viņš ir maģistrs, jau cik.
2: Nu kā tad?
0: Viņš ir saksofona maģistrs, viņš. Jā, viņš var dīrāt visu kaut ko viņš var laist.
2: Jā, labi. Un tā.
0: Nu, tad bija tas nevis ruhu, bet rahu. Kā viņš
2: rahu. Kā,
0: rahu.
2: Rahu.
0: Rahu ze full, jā.
2: Jā.
0: Tur ir Džeks no Austrālijas. Pat ne Austrālijas, no Piesidnejas. Viņš dzīvos no Piesidnejas.
2: Ķengurs bija līdz.
0: Nu nebija ne ķengurs.
2: Rokas. Rokas ķengurs.
0: Pat kārtīga ķengurs. Soma viņam nebija.
2: Klēpja ķengurs pašam klēpī.
0: Jā. Nu viņi tādā mazākā sastāvē. Sabot, ka viņi ir baigā, nu tās bars ir liels. Tagad viņi bija trietā.
2: Nu, ģitārīts, nav viņi daudz ar lielā.
0: Nu, kontrabass un tā. Nu, tad...
2: Veļas dēļ kādreiz bija, baigi zonas viņiem visādi.
0: Un tad Žilīts bija uztaisījis šito pastu un pietupies uztais bugiju versijā uzlaidām. Mm-hmm. Nu, bija viss tā kā vajag, nu. Jā, forši.
2: Jā, nu, labi. Prieks pa jums.
0: Keksi atpakaļ. Keksam
2: nu, tā keks, jā, no keks, jā, kekso.
0: Un zin, kad publika tieši tāpat kā veco klasiku, tāpat arī keksu jaunos latviskos arī ņēma pretī
2: nu,
0: ļoti.
2: Nu, tāpēc, ka dumba dīmba dam, jau ir vieno.
0: nu, pupulos mums ir dzirdēt, ko ir sortimenti visi. Vai ziņu gaidu?
2: Kuru... Nu, to ziņu gaidu, tas tā mazāk laikam klausīt.
0: Bet arī tieši tā arī ir, ziņas jau vairs nav vairs kaldiem.
2: Jā, mēs gaidām ziņu.
0: Piekam ziņas būs, šodien, man liekas, būs tā sagatavots, jo reti gadās tā, kad es atbraucu uz rādio, un pirms manīm vēl kāds ir.
2: Jā, newsmakers jau.
0: Newsmakers jau visi jau šurī jau ņēmās meklē. Droši vien būs tādas ziņas atrast.
2: O, ar kūleņiem. Nu, Inese būs ķīselī.
0: Tieši tā, jā. Bet labi, keksi. Ziņu gaidu. Lūdzu!

nu tagad tie ziņi izdod ziņā bija. Nu, tagad uz ziņās vakarā paskatās.

0: Ja viņš tur kaut ko.
1: Šķetinātāji pērējs.
0: Šķetinātāji
1: pērējņēmējs.
0: Šķetinātāji pērējņēmējs.
1: Tas ir, nu, principā valdības galva.
0: Šķetinātāji pērējņēmējs.
1: Jā.
0: Tā,
1: Pērējs šķetinātāji ņēmējs. Vēl ir.
0: Pērējs šķetinātāji, tad būt labāk.
1: Pērējs.
0: Šķetinātāji ņēmējs. Ņēmējs.
1: Vēl ir ņēmēji pērēji šķetinātājs.
0: Nu, tur var trīs varsīs sanāk.
1: Ņēmēji pērēji šķetinātājs.
0: Nu, lai gan no trījiem burti.
1: Ne,
0: no trījiem...
1: pērēji ņēmēji šķetinātājs.
0: Tad ir šķērēji.
1: Vai ņēmēji šķērēji. Vēl šķērēji pērēji ņēmējs.
0: Jā, čērē pērē ņēmējs. Nu,
1: te var dažādot. Tie ir politiķi visi šitie tādi aktuālie un tādi, nu, tie, kas tādi laikmetīgie šķērētāji.
0: Tur sanāk tādi žihundrējs.
1: Šķērēji, griezēji, atstūmējs vēl ir kaut kāds.
0: Šitie tā fīrēšanās būs baigā.
1: Atripojumu šķērēji.
0: Atripojumu
1: ņēmējs. Tur jau gaidos savs vars ar šķērētājiem kaut kāda savām dzirklēm.
0: Nē, ja ir atripojums, tas ir pašs. Īslaicīgās šķetināšanas.
1: Nu, ja kāds uzraujās, tomēr...
0: Tas ir īslaicīgais šķetinātājs.
1: Ja pamet kādu
0: pērēņēmēji.
1: Zem pērēņēmēji, tad ir īslaicīgais šķetinātājs. Īslaicīgās šķetinātorā. Ieliek īslaicīgajā šķetinātorā, bet atlaiž pret atripojumu ņēmumu.
0: Jā, pret atripojumu, vienkārši pret atripojumu paņem. Viss skaidrs, es domāju, viss ir
1: Nu kā tad?
0: Viss ir čotkai, kā saka.
1: Jā.

0: meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlējies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bites salonā vai Bite LV. Bite.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Pašas

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz plus 25 grādiem un par kādu grādu zemāka gaisa temperatūra saglabāsies piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona gaiss, būtīs lēns vējš. Rīgā salmīsies ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pūšot lēnam dienvidvējam gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni 7. 2. jūnijā ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no pulksteni 10. Līdz pulksteni 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tauruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz vietāluruņiem visā Latvijas teritorijā. Šodien, dzirdot sirēnas iedzīvotājiem, nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdības saimā apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, un šodienas sēde sāksies pulksteni 1. Dienā. Lēmumu par turpmāko dzelzceļa projektu Rail Baltica virzību valdībai jāpieņem līdz vasaras beigām. Tomēr pabeigt projektu pirmo kārtu līdz 2030. Gadam būtu ļoti sarežģīti. Tā vakar Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums atzina jaunais satiksmes ministrs Rihards Kazlauskis. Šovasar satiksmes jomā būšot jāpieņem divi svarīgi lēmumi par tālāko Rail Baltica projektu virzību un turpmākajiem rīcības scenārijiem ar Nacionālo līdzsabiedrību Air Baltica. Irānas un ASV mieru vienošanās attālinās, jo vakar Irāna, protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā, atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuza šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu – Bābel-Mandeb šaurumu, kas savieno Sarkano jūru ar Ādenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus Eiropas Savienības bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, vai kad Eiropas Savienības dalību valsts neuztur diplomātiskās attiecības ar attiecīgo valsti. Joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Vakar, jūnija 1. Dienā, vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Atbilstoši provizoriskiem datiem, diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedz plus 15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs arī saglabāsies silts laiks, un meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz plus 15 grādus, un tā sākums ir 1. No šī dienā. Un piebildīšu, ka 1. Jūnijs ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Gint Norma Glāci! Sveic tavā dzimšanas dienā! Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: No, pagad, tagad laikam jāuzliek kaut kāds džingls jāpalaiž. Tagad sākusies, ka mēs te aizrunājāmies par savām kaut kādām...
5: Jā, jā, par nāvēm visādām pārsurā mēs te runājām. Jā, jā, bet nu, pat dzīvība...
4: Atgriežamies dzīvībā. Atgriežamies ēdrā.
5: Jā, jā.
6: Baudiet šai zemes radio.
5: Var, jā.
6: Radio SVH LV.
5: Tātad... Melnā humora tops.
4: Jā, melnā humora tops un tāds ievadiņš. Jā, tātad šodien, tieši šajā dienā, 2. jūnijā, tiek 1838. gadā atvērta Ķemeru kūrvieta. Šis gads tiek uzskatīts par kūrorta dibināšanas gadu. Ķemeri jau sākotnēji veidojušies kā
5: šitā, jā.
4: Balneoloģisks kurorts. Tas ir, nu tur ir balne, un tā ir vanna plus pelde.
5: Tur vannām, ar vannām sabrauc viss. Vanna.
4: Par kuru attīstību ir dzirdumāk rūpes uzņēmās valsts, vai ne? Krievijas impērija kurorts bija visai iecienīgs. 2012. gadā tika atklāt tiešā dzelzceļa satiksme Ķemeri Maskava, iedomājies, ja? No šitā, ja? Satiksme ar Jaunķemeri
5: Jūrmalas
4: tramvajs un kas tur viss. Ok.
5: Un kas tagad tur ir?
4: Tagad ir tas smirdīgais ūdenīts.
5: Ūdenīts ir, kur tās mājas tās visas. Nu, vecais ķemernieks vēl tur laikam tā kā tā ir.
4: Nu, laikam ir vēl, jā.
5: Bet tur tas būdus, es atceros, nu, tur bija padomu laika tā milus celtne. Tā ir laikam jau.
4: Tā ir joprojām, jā. Tas ir, tu domā, kur griežas. Ā, nē, ka brauc uz ķemeriem no Jūrmalas, jā.
5: Nu,
4: tur,
5: jā, nu.
4: Nē, tā tur ir
5: nu,
4: viss.
5: Tur ir. Es atceros, es jau filmu, es jau strādādams panorāmas upgrade brigādē, vai ne, tad es tur braucu filmēt.
4: Man Čomiņš dzīvoja ķemeros, mēs tur braucu, tur bija vai, tur bija tā, viss, ka tur bija pilsēta, tur bija savus kinoteātrus,
5: nu jā.
4: Vīriņā radītas treniņa tērpiem staigāja apkārt, kas
5: bija Sarkanie kvartāli.
4: Jā, tur viss bija.
5: Pagai, nu jā, bet kas mums par šito visu tagad būs, arī kaut kas
4: tur? Ne, nu kurvieta. Bet par šitiem to, ka to joku dzīstas, jā.
5: Joku dzenam aktuālie tādi kurvietu piedāvājumi, jā, tur piemēram, nu kurvietu aktuālie piedāvājumi, piemēram, šitas te, kā nu bija, tikko bija pazūdu man, flīžu līmes maskas.
4: Jā, vai dievjās, kur skaisti, tas tiešām ir prīmā.
5: Tas flīžu līmes.
4: Bet varbūt, ka vairāk ir flīžu līmes maska, un tad ir vēl
5: kaut kas. Nē, nu tur ir blaks, ar kaļķi apmetums krūbi.
4: Jā, ļoti labi kaļķīts, viņš jau labs.
5: Varakļānu pirts procedūras. Kaut kas starp krievu, somu, turku pirtīm. Līdz beigām vēl neviens nav atcerējies. Nu, tā arī tīkni žmied, jā.
4: Tā saucamās varakļānu bezatmiņas pirtis.
5: Koka būdā ar caurvēju radio tiešādē piedāvājam paklausīties, kā cilvēki atpūšas Havaju salās. Nu, tas kaut kāds mūsdienīgs piedāvājums tiešām. Lēnās dzīves spā. Mūsu galvenā aktivitāte skatīties, ka nekas tā īpaši nenupiek. ļoti, ļoti, ļoti slow motion stats. Ja?
4: Ļoti labi, ļoti labi. Tātad caur ķertīkla sejas grāmatas mūsu mūju lapu, jā, tad sūt mums šurpu. Un šajā nedēļā Melnā humora topskrita kopā ar grillbāru kanāls numur 2, kas spuņciemā.
5: A, ko ne spā?
4: Tieši tā. Kāpēc ne, kāpēc ne
5: kāpēc
4: spā
5: ne kurvieta,
4: numur 2? Kāpēc kurvieta. Ne kurvieta kanāls numur 2? Kolzāli. Spuņciemā, tas ir uz Jūrmalas apveceļa. Ja precīzi, tad kanāla ielu 1 spuņciems telefons 288-099-10. Ja? Un dāvan kārt. Te būs jūsējā, ja šodien labi pajokosiet. Abac, ups, esam ārā atuntā.

0: vai tev vienāk izstāstīt, pastāstīt, kā jums iet jau.
1: Jā.
0: Pastāstīt, kā jums iet
1: jau. Kā jums iet. Jums jau sākās tas, kas jums tur ir, tas raidījums. Tas...
2: Ko tu domā, vai vēdera grājas? Raidījums mūsējais sākās, jau, mēs mierījums rādājam.
1: Mēs nokavējām sākumu.
2: Jūs gribējāt uz sākumu paspēlēt?
1: Jā, mēs gribējām sākumu.
3: Mēs ir kādi bijām sanājuši, jums jūs nāksiet to savu dziesmu prezentēt un pirmkārt arī to pasākumu, kas nebūs.
2: Bet tas jau nebija.
0: Viņš jau nebija, bet viņš arī nebūs arī tagad, jau nākošajā.
1: Viņš jau nav. Viņš jau nav. Viņš jau tagad nenotiek.
3: Ka nav jau, kas nav.
0: Viņš jau nebūs arī nākošā gada februārī, aprīlī. Februārī arī viņš nebūs, bet aprīlī arī akal nebūs.
1: Es ceru, ka viņš
0: jāieplāno. Biļetes var nopirkt, biļešu paradīzē.
2: Tad jau jāieplāno, jo citādāk zin, kā ko vakarā, neko.
1: Neko.
3: Neko, nu redz, tieši mums te bija saruna ar dāmu mūsu, ja, par to, ka mums pēkšņi nav pareizi jāpa.
1: Kas ir jūsu dāma?
3: Mūsu dāma.
1: Kura ir jūsu dāma?
3: Mūsu dāma Dija. Uz Pādlā. Ja, un tagad te apavina īsti. Re, kur mums ir? Re, kur mums ir situācija, mēs esam kortā. Tagad.
2: Ā, nu tagad, jā, tagad.
3: Tagad esam kortā, tagad ir situācija.
2: Nāciet.
3: 5-0, ne, 15-0.
0: Kā, es neko nesaprotu.
2: Nu, reiz,
1: es zinu, mēs jau spēlējam.
0: Es zinu, ka festivāls
1: mēs jau
0: nebūs. Es zinu to, ka festivāls nebūs.
2: Nebūs arī spēle.
1: Viss.
0: Nē, bet protams, ka nē. Nu, kas
2: mēs ar jums arī neejam profesionālajā sportā.
1: Jums pašlaik nav arī raidījumi, jo jūs esat šeit pie mums. Jā, redz kā.
2: Bet redziet, tā pasaule ir ļoti interesantas visādas paralēlās dzīves un paralēlās pasaules. Par esi slāņojās. Slāņojās. Jo vakar meita bija, kad atnākus, viņa prasīja, un tā ir veco studija.
1: Jā.
2: Un es nesaprotu, vai tā ir veco studija, vai tā ir vecā studija. Jā, es teicu, zirmtētiņi te raujās paijā un paijā, vajadzēja paku lekt iekšā, lai pie tiem zirmtētiņiem.
1: A te vienkārši
2: Nāc un per!
1: Ir aizgājušas uz neatgriešanos.
0: Kā bija tas, ko viņi teica, tas bija?
1: Peace out! Jā, jūs ar peace out.
0: Es domāju, mēs viņus vajadzētu, izaicināt nevis uz to padlu, bet uz kamaniņām.
1: Jā.
0: Uz divniekiem.
1: Oi. Nu, es tur arī neiezaicināšos. Es iedošu Lelli līdz tev kaut kā.
0: Jā.
1: Savu izbāzeni.
0: Mēs viņu varētu palikt apakšā.
1: Jā, droši.
0: Es to varētu tu var likt, savu izbāzeni laist lejā pa trasi.
1: Jā.
0: Vaiku skaisti. Wow, šī tas tiešām.
1: Tagad ir izbāzeņu izgatavotāji konkursi.
0: Tagad vispār ir izbāzeņu laiks.
1: Pasarā arī valsti vada izbāzeņi.

0: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
6: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: Ātrais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:30. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Nu tā beidzot parunāsim par aktuālo mūzikā. 30. Bija tiešām ļoti aktualizējis visas, visa veida un dažādu stilu un žanru mūziku, gan lielajā meža parkā, mainstream, kā saka, festivālā, vai ne?
4: Yeah.
3: Tā varētu to nosaukt gan atsevišķās, teiksim, tā novadu svētku izpausmēs vai pilsētas svētkos, kuri sākuši savu dimdināšanas ēru šovasar. Jā, un tad arī rock'n'roll svētkas Rits Kvilles dārzā tevis uzraudzītu. Un redz, pašā 30. Bijis arī Rīgā ir hippie un punku svētku festivāls, tāds hippie un punku svētki. Es nezinu, es tagad runāju varbūt, nu šis tāds, kā to sakam, nišas produkts.
4: A kurā jau, vietā?
3: Tie... Lastādijā.
4: Tas ir Lietuvā.
3: Nē, nu nē, tur spriežot pēc tā, kā viņi tur daudzās fonā ir šitas, tas kaut kur pie tirgus varētu būt, vai kur. Nu, jo tur fonā ir tas tornis, kas, nu, kur Millers vēl gribēja vai visādus varietē taisīt tur. Nu, zināt, akadēmija.
4: Ā, tur.
3: Zinu, satik jūri vakar lidostā, tāpēc
4: kā
3: tā
4: pieminēja.
3: Kaut kur bija no kaut kurienas atlidojis, jā.
4: Ak, šitā.
3: Jā,
4: tā jau, ja jau var atļauties lidot, tad jau it kā ir okay.
3: Jā, tad
4: jā,
3: okay. Jā, bet ne par to, par hippie un punk svētkiem, lai arī šis nav mūsu it kā formāts, nu tā oficiāli, bet mēs esam atvērti un atvāsti visam. Varbūt kāds ir pabijis hippie un punk svētkos, varētu padalīties, nezinu, bildes atsūtīt, pateikt kādu vārdu, nu, WhatsAppā kaut ko iepidžināt. Ja hippie un punki lieto WhatsApp, kas, par ko es varu šaubos.
4: Nu, varbūt
3: viņiem varbūt viņi tomēr uz bērsta tās raksta vairāk kaut ko.
4: Tu domā? Tik traki ir.
3: Nu, nu, tu...
4: Bet es teicu, ka tīzāk varbūt, ka viņi nemaz...
3: Neraksta.
4: Viņi nemaz neraksta.
3: Uzstājās grupas Metamorphose, Katmandu, Fusion Band, Melancholika, Ansis Rugājs grupa un aptieku bēru ansambles. Izrādās aptieks bēru ansambles itin gaidīts viesis arī mūsu ķīselī. Ja, artis laikam viņi, zem kur viņi iet, zem mer.
4: Es te tā lāgā neredzu, bet...
3: Nu kā, nu tur taču tev jābūt.
4: Nē, es ne, man ir...
3: Ā, tev ir tas...
4: Man ir šaurais.
3: Nu, tev ir, jā, tev ir ļoti šaurais. Pieris daļu ieskaitot.
4: Arī, jā.
3: Jā.
4: Paga, bet ko tev viņš
3: ir? Nu, labi, viss.
4: Nu, labi, es neredzu.
3: Nu, tā kā tu liki, nu, tur no kuras kategorijas.
4: Nē, es vienkārši ierakstīju aptieka.
3: Nu, labi.
4: Nu, jā.
3: Nu, paklausīsimies vienu no... Kaut ko, es arš nezinu precīzi.
4: Pulksteņa dziesmiņa, stulbais darbs.
3: Stulbais darbs.
4: Supernova, bijušie vīrieši. Stulbais
3: darbs.
4: 2,5 minūtes.
3: Nē, stulbais darbs.
4: Stulbais darbs, jā.
3: Jā, ļoti labi. Tātad aptieks bērānsams, kas ņēma dalību aizvadītajā hippie un punk svētkos, aizvadītajos, par kuriem mēs gribētu uzzināt kaut ko. Kā gāja, jo mēs par rock'n'roll izstāstījām, par Jelgavu izstāstījām, nu, vēl par šo to, bet, nu, ko dara hippie un punki mūsdienās? Kā atpūšās? Kas viņiem rūp? Kas sāp? Kurā vietā sāp?
4: Nu varētu.
3: Akru rajonā.
4: Nē, tur viss, es domāju, tā, par šito, par rumpi tur mazāk rūpi, ja? Tur vairāk sirds un dvēsts, nu tāds viss.
3: Nu, nezinu, viņi jau lec un viens otrs daudzas pilvaniem, es te bildi redzēju.
4: Jā. Nu labi, klausamies, tad stulbais darbs. Turpinājumā būs aptiekas bēru ansamblis.

0: Ne, vēl, ne, vēl nebeidzās.
1: Neviena atsauks nav par festivālu hipi un punk. Neviens nav bijis no mūsu klausītājiem laikam.
2: Stulbi, nu?
1: Nu, stulbi. Ko tu mēs te? O vēl te dzēst, nu, laikam. Jā. Tur šito šeit nieji bija pa brīvu, nu, varēja taču aiziet. Nu, o, nu, cita lieta.
2: Bet, zini, šis ir drusciņi riskanti, jā.
1: Nu. Kāpēc?
2: Viņi tagad mūs saka, viņi tagad šito saklausīja, jā.
1: Nu.
2: Tad viņi te nāks mums virsū.
1: Nekas nevar jau.

0: Jā, nu šī bija nedēļas gaidītākā dziesma. Stulbs darbs.
1: Jā, ja jums ir kaut kāda interese vēl kaut ko tam līdzīgi dzirdēt, mēs varam arī piedāvāt.
0: Labprāt.
1: Paskatāmies, vai mums apcirkņos ir arī pārējie šī festivāla dalībnieki. Piemēram, tūlīt pateikšu tā, kas mums te ir metamorfoze. Ir mums paskaties. Varbūt, ka mēs varam arī klubiški. Jo šašlik muzika bija iepriekšējā stundā. Tagad mēs hipijas un punkus varētu bišķi paklausīties. Un tas normāli otrdienā tā no rīta. Tādā komerc rādījumā. Metamorfoze.
0: Kāpēc mums jau nav jābūt visu laiku? Mums nav jāliek visu laiku šašlik muzika un dons.
1: Un
0: es atvainojos.
1: Un Laurs Eniks, tas jau dzīvo jau savu atsevišķu dzīvi. Jau, jā, no visa. No visas mūzikas.
0: Viņš jau no visa aizskrējas. Tā, nu labi, tad
1: metamorfoze,
0: ja?
1: Jā.
0: Tā. Metamor. Nav.
1: Labi, ejam tālāk. Katmandu, Fusion band. Katmandu, Nepāls galvaspilsēta.
0: Nav.
1: Žēl valsts. Nu, melanholika.
0: Melanholika. Melanholiskais valsts.
1: Nē. Ansis Rugais. Rugais.
0: Rugais raksta, jā.
1: Tā tas magoņu sekli nemaz nav pankus salīdz.
0: Tad pagadu var Ansis Rugais.
1: Parastais Ansis ir.
0: Parastais Ansis ir, bet Ansis Rugais nav.
1: Nav. Tātad, redzi, headliner. Mēs noskaidrojam headliner. Tātad, nu, pat komerc stacijas tajā datu bāzē ir aptieks bēra ansambles. Klausamies nākamo viņu dziesmu.
0: Smirdīgie kociņi nav arī. Bet tie arī nebija festivālā.
1: Nebija. Nu, kas
0: kā, bija kā bija aptieks?
1: Aptiekas bēra ansambles. Nu, ja viņiem ir tik daudz dziesmu, tad mēs varam vēl vienu paklausīties.
0: Aptiekas. Tā. Nu, un kur tad mēs tagad ņemam? Tu supernovā bijušie vīrieši, un priekam 2,5 minūtes.
1: Bijušie vīrieši. Nu kā, nu tas ir ļoti labi.
0: Bijušie vīrieši,
1: jā.
0: Tad mums būs tāds, faktiski tāds tā kā apskats,
1: jā.
0: Panku un hipiju.
1: Nu jā, tas bija panku un hipiju festivāls.
0: Šis ir vairāk tā kā pie hipijiem.
1: Jā, šis ir tāds hipijs. Jā, panki tie būtu agresīvā. Šitie smuki tā, nu... Par stulbo darbu man patīk. Ok, es pilnīgi piekrītu.
0: Nu, paklausīsimies, kas būs ar bijušajiem vīriešiem rubrikā. Nedēļas skaidīt.

0: No shit, I'm here to give a music that I say that.
1: Yeah, accordi on Sirvin.
0: Nu, prīmā es tev teikšu.
1: O, nu šī... tur ir, es jums pateikšu tā, cienīts kungs, 1, 2, 3, 4, 5 dāmas un bundzinieks Džeks.
0: Nabadziņš.
1: Nu kā, kādam ritms ir jātur.
0: Tas gan, jā.
1: Aptiekas bēru ansamblis.
0: Turpmāk vēl.

0: tā viņš ir.
1: Jā. Nu, lūk, ieskapējām arī dižstacijai aptieks bēru ansambu. Tagad turpmāk klausīties to pie viņiem. Nu, vienreiz jau tur var, jā, viņiem laikam tāda rubrika. Tad aptieks bēru ansambu trīt aizies rūkdams, jā.
0: Tas ir jocīgi, ne? Kāpēc tikai vienreiz? Viņam šitas būtu reāli, šitas reāli rotācijā jāliek.
1: Jā, jā.
0: Tas ir par attiecībām, par drošām attiecībām, jā.
1: Pret toksisko maskulīnismu.
0: Tieši tā, un, nē, nu tur visi
1: un
0: tā
1: un par radošo feminismu.
0: Kāpēc šis ansambls neuzstājas, atvainojas, ģimeņu dienā?
1: Jā.
0: Ģimeņu svētkos viņiem vajadzēja būt uz lielās skatos.
1: Jā, viņas kaut kādās ieskaļ pankos un hippijos.
0: Nu. Nē, okei, okay, tur var pārmest, ko aptiekas bēru ansambli, nu kas tas tagad tā, tu.
1: Nu, tas ir viss nepieciešamākās lietas.
0: Tieši tā.
1: Vienā apvienotas.
0: Tieši tā.
1: Ansambls, to jau visi mīl. Nu, aptieki vajag visiem, nu, bērs ir neizbēgams.
0: Tieši vienkārši. Tā.
1: Nu, kā? Nu. Kur te ir kaut kas sajaukts?
0: Tu visi ir tā kā vajag, tas ir izklājies. Jā.
1: Nu, vispār mēs jūtamies tā kā tādi Johnny Peely, redz, tas ar pirmais palaida Led Zeppelin, pēc tam viss sāk spēlēt. Es domāju, ka pēc šitā revolūcijas, kas tikko notika, vai ne?
0: Nē, nu viņiem...
1: Un tagad jau dižstacija paņēma. Es domāju, nevien, kurš līdz konto ir viens klikšt, klakšķis, klikšt. Krukš, krakšķis.
0: Labrīt! Šorīt rīt sāksim ar...
1: Aptieks bēru ansamblī! Horoskopis! Zvani. Ūdens nesējam!
0: Jā, zvani!
1: Un aiziet! Jā. Vīrieši, nu, nelieši.
0: Visi vīrieši nelieši, jā. Nē, bijušie vīrieši nelieši.
1: Bijušie, jā. Tagad es jau okei okay vēl.
0: Tagad es vēl.
1: Kuilens.
0: Vēl kāds.
1: Nu viss, nu jau, vai tā stundai nav jāpiebr...
0: Oi, tiešām, paklausīs, vai nav jātais stundai feirās.
1: Jā, tu kā tā, tīsi makšķers no šīs stundas.
0: Tīs gan, pagad, šitais, arī ne, mums nav vajadzīgs, šitais
1: nē,
0: mums
1: nu,
0: arī
1: to, nevajadzīgs. Nē, tu pats tur izdomā, kas
0: nē, nē, es vienkārši te skatos, kas tur kā.
1: Kas
0: nē,
1: tur
0: jā, vai tur būs, vai kur, vai kas.
1: Jā.
0: Jā. Nu, tad viss, tad...
1: Atšķetināts rasts.
0: Vai tur kur vai kas? Atšķetināts rasts.
2: Šis ir bēbē brokastis.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Ķekavā protsvinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam. Tiekamies Ķekavā!
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
6: Signet Bank piedāvā

0: 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks saglabāsies laiks piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona gaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsēs ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā, iespējams īslaicīgs lietus un pūšot lēnam dienvidvējiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

0: 7 minūtes pār pulksteni 8 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no pulksteni 10 līdz pulksteni 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas un līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Šodien dzirdot sirēnas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja aizvadītajā ceturtdienā un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Ārvalstīs Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīt būtiski postījumi. Ņipro nogalināt 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināt 4 un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairāk sēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna, protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā, atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuza šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu – Bābel-Mandeb šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Ādenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Libānas šīta kaujinieku grupējums Hezbollah ir vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzoties uz priekšu. Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migrantu izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt vai kad Eiropas Savienības dalību valsts neuztur diplomātiskās attiecības ar attiecīgo valsti. Joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomē. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvāja Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl par laiku vakar jūnija 1. Dienā vasara Latvijā sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus un tā sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. Jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

jaunums Radio SVH un LV un gan jau kā visur grupas Bad Habits otrais singles no albuma, kas nu tad iesārā septembrī, jā, bet pagaidām pāris dziesmas jau ir klausāmas šī arī Bad Habits Atlantīda. Labrīt, šīs ir BB brokastis.

0: modes. Es tai pīsēs arī. Ieslēdz radio SVHLB un drīz laižu streni. Pag.
1: Tēlīni jau bot.
0: Jauku dienu kopā ar radio SVH.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Un arī melnā humora tops ikdienišķais kopā ar grilbāru kanāls numur 2 Spuņciemā. Vieta, kur ikdienas steiga no Bremzes Spuņciemā uz Jūrmalas apveceļ pašā lielupskrastā iepauzē un saka baudi. Šefpavāra ēdzien, zirgstoša atmosfēra, pazīstami mūziķi, rokas stiepien tūmā. Trešdienās vietām rīt būs tur tā lielā kulminācija nedēļas. Un bonusā mirdzošas saulrietas laipas. Galā vai forši 16 km no majoriem un 26 km no brīvības
4: vietas. Nu, no majoriem izskatās izdevīgāk tur aizbraukt.
3: ja jūs gribat, gribat izdevīgāk aizbraukt, tad aizbrauciet no sākuma uz majoriem.
4: Jā,
3: un tad tur, būs tikai un 16. Nu, jokai, jā, tā no brīvības pie
4: 26. Nu, kas tā, 10 km.
3: Nu, jā.
4: Vairāk,
3: labi, tātad dāvanu karti mēs no šī uzņēmuma tad arī dosim mūsu gudriniekam, kurš nu, būs zinošs. Kūrvietu aktuālajās piedāvājumas. Starp citu, netālu no Spuņciem ir arī lielā kūrvieta, kura šodien, jā, kaut kas tur ir.
4: Es nezinu, cik kilometri sanā, tas iznāk.
3: Tur ne, nav daudz.
4: Kaut seš... Nē, nu...
3: Tur nav mazāk varētu būt.
4: 16 kilometri.
3: Nu, kas tad tur?
4: Ķemeri?
3: Kūdrai cauri un ķemeri uzreiz.
4: A, nu jā.
3: Spuņciems tur lejā pa tiltu.
4: Jā, pareizi, ar sloķenei garām.
3: Sloķenei, kūdra.
4: Kūdra
3: un ķemeri.
4: Nu, kā kāds pats mīt būs.
3: Nu, varbūt.
4: Nu, tāpat kā līdz majoriem es atvainojos. Nu,
3: gandrīz, tas, jā. Skaidrs.
4: Gandrīz kā līdz majoriem.
3: Jā. Nu, lūk, tad nu, mēs tam par godu tad uztaisījām tēmiņu kūrvietu aktuālie piedāvājumi. Piemēram... Kur te bija, ai, tur jau viss man te
4: nu, mēs jau teicām, ka bija tā flīžu līmes, maska un kaļģa apmetuma skrubi, ja? To jau teicām, slapjais karuselis.
3: Slapjais
4: karuselis, kunga dušas. Nu, tāds vai ne? Lībiešu joga kolks kāpās ar kāju izgriešanu rubinoša rubeņa pozā.
3: Cope bez sievas mātes. Jā, tas ir iespējams. Jūrmalā uzreiz aiz nūģistu pludmales ir ierīkota bez sievas māšu zona. Kāda kūrvieta.
4: Jūrkalnes Titanic Beach ar mūžīgu augstu ūdeni, peldošām ledus skulptūrām un saulietā simfoniskā mūzika uz grimstošu kuģi.
3: Jā.
4: Klausītājiem pieejam peldošās durvis gandrīz divām personām.
3: Masāžu salons mopēds. Tur labi masē ar mopēdu. Jā, piedāvā ar mopēdu nokrist, kur vēl... Nē, bet man patiktos, ka tā braukātu pāri vienkārši.
4: Ar mopēdu pārnos pāri, jā. Labs mugurai.
3: Pagāzē uz muguras. Nu, lībiešu joga. Tas ir kolkas kāpās. Lībiešu
4: sarkanā joga. Kvartāli jaunums pērkams sievietes pērkam vīriešu cēnu, kurorti var atpūstēt. Bet tas ir labs piedāvājums, jā. Ausu masāža ar kājām.
3: Jā, kaut kas līdzīgs mopēdam tas ir. Labi, sūtiet mūsu sejas grāmatas mūļlapā iekšā šitos visus savus gudrības, un tad jūs spējams, ka rīt jau varēsiet kanālā numur 2 dziedāt līdzi un šūpāties kādam populāram māksliniekam.
4: Un Pitraga kāpās iespēja vakar krēslā ar binokļu jūrā vērot kā zutis buti. Hi, hi, hi.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam. Investīciju portfelis LV.

0: Jā, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv Labākās cenas, ātra samaksa.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.

0: Rīt stūbais kopā ar Infinity padelu. Meklē vietu, kur izbaudīt padelu vislabākajā atmosfērā. Nāc uz Infinity padelu. Modernāko padelu klubu Rīgā ar augstiem grieztiem, plašiem laukumiem, lielisku atmosfēru. Infinity padelu. Katru piekdienu nedēļas nogalēs tur notiek aizraujoši turnīri, pievienojies, izbaudi spēles prieku kopā ar Infinity padelu. Ģimenei draudzīga vieta. Nu nedēļas balva arī tur ģimenei ritīgi viss radio SVH korta izmantošana. Jā, tur ir mums savs korts ir aiz.
1: Tur. Ko mēs tur varētu darīt?
0: Mēs tur šodien jau neko.
1: Bet tur varbūt, ka var kaut ko. Kaut
0: ne,
1: ko var
0: tur spēlēt, tur padel.
1: Tur spēlēt, es domāju, ka mums tikai
0: neko kort. Nevajag darīt, viss cauri.
1: Tur spēlē, viss
0: ēd pilnīgi citā vietā. Tur trikad jau, ka tur var kaut ko iekost. Ar.
1: Kāpēc, lai nebūtu mājas viesības, kāpēc, lai tur nebūtu, kāpēc,
0: ne,
1: lai tur nebūtu?
0: Nē, nu būs, nebūtu. Būs, un tad būs mājas viesības varbūt. Labi, tātad mēs šodien balstamies uz, ko tur, kad Džo Kokers bija atbraucis kaut kad Rīgā iedziedāt kaut kādu dziesmu, ja?
1: Jā, un tas notika 2000. Gadā, 2000. Oi. Gadā tieši 2. Jūnijā, jā, jā. Tātad Rīgā viesojās Džo Kokers, jā, un Mežaparka lielajā estrādē, tad notiek koncerts tieši nu, šajā dienā. Jūri, 26. Gadiem iedāvās.
0: Un mūsu piedāvājums ir dziedi kā Džo Kokers, jā. Jā.
1: Esi Džo!
0: Esi kā Džo Kokers. Un...
2: Tas taču nav pat maipuķītis.
0: Jā,
1: nu, Jūri, jūs redzēšanos.
0: Nu kā, Jūri, galīgi aizskrēja pa priekšu.
1: Viņš domāja, ka mēs tagad prasīsim, ka vai tas ir televizors.
0: Jā.
1: Tas taču nav
3: mani. Kokers parījās.
1: Nu tā.
0: Nu tā. Var labāk. Nu tad uz priekšu. 28600900 WhatsAppā. Sabļaustie tur Džo Kokeri ritīgi. Jā. Nu Džo Kokeri mēs te nevaram. Mēs jau nevaram. Vai ne, bet Kris Noa gan. Lūdzu.

0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rīts stulbais sakarā kokera viesošanos Latvijā pirms gandrīz 4. Gadsimta. Sen tas bija, bet nu visi jau atcerās, kā tas notika. Un šodien esi kā Joe Cockers, mēs piedāvājām lūk tādu rīts stulbā versiju. Un nu, Jurģis mēģina vēlreiz.
2: Vēlc no savu cepuri.
1: Vēlc no savu cepuri. Jā.
3: Es tā mēģinu tūkot, zin kā apkārt stāvošajiem, lai zin, kas jādara ir.
1: Labi, labi. Nu? Jā, tas vairāk tāds rock'n'rolls. Tāds kaktu rock'n'rolls ir bija.
2: Unchained my heart.
3: Tas jau bija labs, jā.
1: Un tāds ar unchainu.
2: Iešupin zvanas ritmā, lai kreisā opret labos itās.
3: Nu tā.
2: You are so smugs to me. Me.
3: Tātad es jau šo smukstumī.
1: Smukstumī.
3: Smukstumī.
4: Koko, koko, koko, džo, koko. Džo, džo, koko. Mīļāk.
1: Nu tā, zin. Nē, nē, nē, nē, šitas nebija.
2: Tu var atstāt cepur. Akelīvo gēlum. Džo, koker, go, go, yeah, baby, baby.
1: Tas ir redārs, uzdziedāju tā ritīgi no sirds. O, nu tagad gandrīz vienaudzis.
2: Man šūs, man šūs, man tupel, man šūs, man tupel, tupel.
1: Well.
2: Bam.

0: Baum.
1: So, ja, war gut.
2: Du hast sie dick, beautiful, beautiful. Du hast sie dick, beautiful.
3: Du hast dich beautiful.
1: Beautiful. Būšu zvejnieks, beautifuls.
4: Kurpes, kurpes velc nost.
3: Tas tik tulko.
1: Kurpes un viss un cepuri.
3: Un cepuri velc.
1: Un beigās vēl uzprasīs apens.
5: Līgana arabezā, valodzeišu bulītīs.
1: Un?
5: Visi bijušie bekvokalisti bija bekas. Visi bijušie bekvokalisti bija bekas.
1: Bekvokalisti bijuši.
5: Visi bijuši.
1: Labi, smudri, paldies, paldies. Nu, ko, viss caur man beidzās. Ko darām?

0: ir labs. Nu, vai Juris ar saviem tulkojumiem?
1: Velc nos savu cepuri. Kurpes, kurpes velc nos.
2: No, jā, bet tur bija... Mēs jau teicām, ka dzied kā kokers. Nu,
0: tad
2: nedzied.
0: Laikam šoreiz.
1: Unchained my heart.
2: Jā, šitas ir labs.
0: Unchained. Guntārs šodien ir. Guntārs, jā. Jā, bet nu, viņš pretendē uz nedēļas lielo balvu Infinity, tad padel. Nu, tas tā, viņš ir bezsavanes to uzspēlēt. Nu, korte izmantošana, Radio SVK korte izmantošana tajā Infinity padelā. Jā, tas ir tāds. Tur mājās ar mazliet pirms tam varbūt jāpatrenējās. Nu, pret šķūņa durvīm vai kaut kur.
2: Jā.
0: Labi. Ko? Viss?
2: Jā.
0: Kas bija vakardienas uzraitājs? Tev ir viss
2: gājieni pierakstīt. Vakardien Renāta bija.
0: Renāta cīnās ar Guntāru. Tad to piekdien gals. Aiz tumšiem mežiem dziesmām gals. Nu, tā.
3: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.

0: celius, paga paga net celius, paga paga net celius, paga paga net celius, tak labi sēžam.
1: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā. Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
4: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, brīnišķīgs, sophisticated pop paraugs ar blue-eyed soul elementiem grupa Otis un Arnis Mednis. Tagad visu viņu bagātību un bagāžu mēģinās koncerta projektā un piedāvājumā noformēt grupu, kur principā to var darīt, un viņiem tas izdodas ļoti labi. Grupa Very Cool People kaut kad rudenī, laikam paredzēt īpašā tāda Otis un Arņa Mēģņa jubilējai, par godi ir. Un šī programma gan jau smaidu ēnā arī varētu būt, jā. Mēs jau to radio dzirdam, jā, kur interēns, laikam, kaut ko tur darbojas. Jā, paldies tev, jā.
4: Kas tad tas tāds?
3: Nu, tas vajag. Un tagad tikko dzirdēju ar vienu ausi, jau ārā saulains laiks ir uztaisīts, nu gan jau būs vēl, bet nu mums vismīļākais, protams, ir Arņa Mēģņa stāstījums par tikšanās ar lielo meistaru Ēriku Ķiģeli.
4: Jā. To viņš ar bildēs izstāstīja, viņš izstāstīja, ka esat bijis ķīģēls. Jau pēc tam pēc viņa uzstājās arī bildēs pēc Arņa Mēģņa. Uzstāšanās bija ar vēja muzikantu, no lievais viņš teica, jā, nezinu, liepainies, Ēriks Ķiģeļa dziesmu. Ēriks Ķiģēls bija atbraucis pie maniem ciemos un izēd visu manu majonēzi. Pats jau nē, dzīkā, paši jau
3: pašam negaršo man jau īpaši, bet viņi ilgi stāvēja.
4: Jā, bija ilgi stāvējis, jā, bija, jā.
3: Viņš jau
4: bet nu žēl,
3: visu tā
4: mīlija nav kaut kā dirē.
3: Jā, visu majonēzi. Tas bija tikšam divu dižmeistaru tikšanās, kur vainagojās ar konfliktu, principā, ar tādu mieli.
4: Nē, nu varēja būt, ka nekāds konflikts nē, nebija, zinot Arni, viņš tā noskatījās, okay, labi, atbrauc Liepājai.
3: Bet vienalga izstāstīja visu majonēnu.
4: It kā jau brauc runāt par mūziku vai kaut ko.
3: Nē, šeit tev izstāstīja visu majonēnu.
4: Bet vispār Arnis Mednis savulaik, viņš ir drausmīgi, viņš šausmīgi atskrēja.
3: Jā.
4: Mēs tam izstāstīšu, kāpēc, jo mēs tur, nu, tur bija tā, tur viņš Rīvības ielas, tur atceries bija tā saucamā šnabene, nu, kas bija uz stūra pie baznicu.
3: Jaunās ķertrūdes.
4: Jā, jaunās ķertrūdes.
3: Tallins.
4: Jā, un tad tajā brīdī, kad krāva ārā,
3: jā.
4: Nu, tad pieskrēja paņē, šausmīgā tempā. Ko? Arnis vicoja tā kā viens vēl. Viņš bija uzvarētājs.
3: Kasti?
4: Nē, kasti, nē, nu divus, nu. Divus puzīrus. Nu, kā viņi piebrauc un krāva ārā vīri, zin kā, nu, notiekās izkraušanas darbi. Vēl pirms laika.
3: Jā, jā.
4: Kā tu šito nevar laist garā?
3: Jā.
4: Paķer un ķu! Un tie tik noplāta rokas, nu neko. Nu neko nevar darīt, man jau nevar paķert.
3: Nu tā, Luka, šodien muzikālajā stāstīgi.
4: Indies majonēzes, vegans.

Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 25 grādiem par kādu grādu zemāk. Tā būs piekrastē. Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā salma mīsies ar mākoņiem pēcpusdienā un vakarā. Iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.

no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no 10:00 līdz 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tauruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbošanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīt tikai daļā Latvijas teritorijas, līdz ar to būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Šodien dzirdot sirēnas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība un šodien sēde sāksies 10:00 dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, tā atzins Baltijas valstu kopuzņēmumu akcijas sabiedrības ERB Rail padomas priekšsēdētājs Matīs Spaigli. Posmā Misa Latvijas-Lietuvas robeža 1 km izmaksas Latvijā veido aptuveni 10,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais rādītājs Igaunijā, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārunāts iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai. Tas izriet no ārlietu ministras Baibas Brāžas šorīt sacītā intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes. Uzsverot, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, tos pārvirza Krievija. Brāža gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Tikmēr NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts intervijā Latvijas televīzijai aicināja saprast, ka dažādi incidenti būs arī turpmāk un 100% drošība pret tiem nodrošināt nevar. Atgādināšu, ka Latvijā turpinās Ukrainas premjerministres Jūlijas Sviridenko vizīte un šodien Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī valsts prezidenta Edgara Rinkēviču. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēku un 10 ievainoti, kā arī nodarīt postiem. Ņipro nogalināt 5 un ievainot 25 cilvēku, bet Kīvā nogalināt 4 un ievainot aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairāk sēkas un pastāv bāžas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostot zem trupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuža šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel Mandeba šaurumu, kas savieno Sarkano jūru ar Ādenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kur sastāvā ir Naudis Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, 10:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet 10:22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Bet noslēgumā vakar jūnija 1. Dienā. Vasara Latvijā sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām, un zīmīgi, ka 1. Jūnijas arī ir vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Smalkas taktis.
0: Mīļas notis.
2: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVHLV.
3: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
4: Pareizs laiks 9:08.
5: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
6: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvu Tandri Daudzviņš, es atsaucos. Ja vēlni visi sīkums. Tu klausies radio SVHLV.
7: Ciemiņa laiks mūsu ķīselī un ir ieradušies citi zēni, bez Jāņa zēni.
8: Citi ķīseļi ir labrīt.
7: Jā. Tikko vairāk ir pa pusotra cilvēka, tā ir ķīselī haos, nevar neko apvaldīt. Bet nu nekās viņi tomēr ir, kā saka, ritmiskās sekcijas iedrošināti, vai ne? Toms jau tagad tomēr turbītu un viņš turēs to ritmu.
8: Turēs šo rītu arī. Es mēģināšu turēt šo rītu arī, jā.
7: Tur, jā. Tad citi zēni, nu, ne pilnām, bet, nu, sastāvā.
9: Vislabākajā.
7: Labākajā, tā ir, jā. No, viņi novērtē arī, kad, nu, daži nav atnākuši. Bet viņi toties ir atnākuši ar savu jauno dziesmu Afrobeata pērli, vai ne? Zimbabve.
8: Zimbabve.
9: Nu, es dabūju to bildi, ne?
7: Paskaties. Pagājušo reizi mēs šķīrāmies ar ideju par jūsu... par jūsu iespējamo videoklipu dziesmai, iepriekšējai dziesmai.
8: Kā ir.
7: Jā. Bet tagad, nu, tad...
8: Tiešām.
9: Tad jāpagaid, kamēr viņi pienāks.
7: Jā, ik pa laiciņam. Tas ir single vāks.
8: Jā. Bet, nu, tagad jau mēs esam aizceļojuši jau uz Zimbabvi.
7: Kāpēc? Ko jūs tur
8: lienāt? Tāpēc, ka tur patīkamāks valūtas kurs bija. Mēs sapratām, ka īsti pie miljona kaut kā neved ceļi tādā lādzīgā veidā, un tad mēs meklējām radošas veids, kā pie tā tikt. Mm-hmm. Un tad izlasījām ziņās, ka 2008. gadā bija ļoti viegli Zimbabvē tikt pie miljona, principā neko nedara. Un piekrāmē tačku pilnu ar miljonu.
7: Tur jau cilvēki, kas jau gājuši pusdienās ātrās apkalpošu restorānā ar čemodānu.
8: Jā. Un ir reāls fakts, ka arī kurinājuši mājās, lai siltāk kā iekurināt.
9: Kapetes arī.
8: Lētāk bija izņemt mazos nominālos un dedzināt nekā pirkt malku.
7: Jūs iedziļinājāties arī tajā, nu, saknē problēmas, kāpēc viņiem lūk šī ir kaut kas tāds notiek.
8: Nu, secinājums bija tāds, ka nevajag drukāt pa daudz naudas tā.
7: Vienkārši, jā, ir ļoti labi
9: ir daudz tipogrāfijas.
7: Tipogrāfijas.
9: Ja tev printers nenozīmē, ka tev obligāti ir jāprintē.
7: Drukskļūdi. Bet ja tu māki, saprot, nu, kur tu tev jāpielieto tās zināšanas?
8: Nu, patiesībā, un tās banknotes ir ļoti skaistas. Ir lielākā bija cik? 200 triljoni?
10: 100 triljoni.
8: 100 triljoni, jā. Tāda summa.
7: Un kas virsū? Tur bildīts atdošanas?
9: Trīs akmeņi, jā.
8: Nu, starp citu runājot par to, mums arī jums ir dāvaniņa viena, lai jūs varat paši apskatīt. Jā. 1 miljons Zimbabves dolāru, oriģināls.
9: Oficiāli īsti vēl, jūs esat miljonāri.
7: Mēs esam miljonāri, jau vecais.
9: Un cik tas ir pārvēršot?
8: Nē, tas nav svarīgi.
9: Skaties tāpat.
8: Tā vērta ir tajā skatā vairāk.
7: Jā. Droši vien, nu...
9: Parādi man ar.
8: Bet nu viss ir tagad vērtīgāks nekā tajā laikā, ja tas paliec.
7: Jo pakstāmo kociņu var nopirkt vienu.
8: Var būt sanāks.
7: Bet toties palīdz pat mūžu galam. Tu staigā viņu un tur izskaties pēc miljonāra.
8: Miljons zobu kociņš, jā.
7: Jā, forši. Šitās labi. Paldies. Jā, šitāds, nu labi, tagad par muzikālo struktūru. Skaidrs, ka šī ideoloģiskā bāze uzliek nu, pienākumu arī nu, ritmam tie.
9: Teicam. Absolūti. Nu, mēs patiesībā šāds gabals jau bijām šādi tad mēģinājuši rakstīt, un es pateiktu, ka daži izdevās, bet nu, mazākais dalībnieks teica, ka viņam tas neiet pie sirds. Jā, Jānis Pētersons.
7: Mazākais
9: un tagad, dalībnieks. Kad mazākais dalībnieks ir saņēmis tādu pašu stilu dziesmu, bet par naudu, tad viņš pēkšņi saka, jā, šitā ir laba.
7: Viņam tēma iepatikās
10: par naudu. Jā, jā. Jo viņš tā visu laiku
9: nu,
10: par naudu.
9: Nu, tur bija vairāk tur par eksotiku, par meitenēm, par ritmiem, par dzērieniem.
7: Par emocijām,
11: sajūtām, mīlestību. Nu, zinu par šito. Tevi.
9: Šito visu.
11: To, ko eksili nevar
7: iepatikāt. Nē, nē, nu, es jau arī, man tas ne, nu, ko tad. Nu,
9: es
7: bet par nav, pa piķi, forši, padziedāt par nav.
9: Bet, nu, vispār atnāca dziesma tā, kad mēs kā vienmēr braucām uz nometni rakstīt un Krišāns ir no debesīm dabūjis baigo ideju. Viņš tagad iet apkārt pa telpām un sludina, ka viņš grib rakstīt dziesmu.
10: Tu esi ticīgais, jā.
11: Bet tēma ir tāda, ka es gribu būt miljonārs. Nu, un es vienkārši ot, gribu. Un davai, izdarām tā, lai ir, ja caur dziesmu, ja vien tā dziesma aiziet super labi un es miljonārs vai kā. Nu, reik, izdomājam otru variantu, jo kad atradām vietu, kur mēs varam būt tie miljonāri.
8: Bet labākais, ka viņš ar šo ideju divās telpās pirms tam tika pasūtīts, jā. Un tad viņš gāja pie Jāņa.
9: Pie Jāņa, kurš jau bija padējies.
8: Ar pēdējo cerību lūgties, lūdzu, rakstam dziesmu par to, ka es esmu miljonārs.
9: Un tad viņi atrada kā.
10: Bet kur jā. Tu gāji lūgties? Tu gāji, kad vasaras svētkos vai kur, vai uz kuru draudzi vai pie baptistiem? Raunā pie baptistiem.
8: Basām okay. Gājām.
10: Ok, skaidrs.
11: Bridām caur ezeru
10: un tā. Nu, tas kā jūrvēdājs
7: kāda ne ticība Zimbabvē, kāda religija, ko nu, viņš tur uztur. Tā ir tas
9: interesanti.
7: Naudas pielūksme. Jā, protams. Nu, ja tik daudz skatis, ka tev jāpielūdz ir. Jā. Kādi vasaras plāni, draugi?
8: Brauksim uzstāties svētkos dažādos Lapmiš ciemā 11. jūlijā, 24. jūlijā Valmierā, 1. augustā Ventspilī. Tā tuvākie koncerti.
9: Vienmēr sakot, ir jānoj vaļā Instagrams, un tur viss būs rakstīts, visi tuvākie koncerti.
8: Yeah.
9: Tā kā to varēs dzirdēt.
7: Nākamā dziesma, kuru iznēsā jūs varbūt kāds no dalībniekiem.
10: Par veļu.
7: Par veļu.
11: Vispār nē.
7: Termo veļas.
9: Nu, ir padomā. Bet mēs tak nevaram stāstīt, pa ko nākamā dziesma. Ja nu pēkši viņu vēl neapstiprina, un tad mēs paliekam zimbēšā.
7: Nu, bet Janka izvilks. Jā, nu, beigās viņš pateiks.
10: Nu, kad jūs tagad pasakat, nebūs jau aiz atkāpšanās ceļa.
9: Nu, varbūt, jā.
10: 17. augusts, nē, 17. oktobris, nē, nu, par veļu, par termoveļu dziesmu.
7: Par termoveļu. Jā,
10: 17. apsveids, kas tas pat
7: kas tā pat ir? Mēs jums sagatavot bildi, jau gaidīsim jūs.
10: 17. oktobris, termoveļu.
7: Vīri termoveļā, jā, tur viss kā vajag, jā. Jo tad jau nāk
10: klausums. Cita termoveļa.
7: Jā. Nu, pagaid, ko vēl varētu tādu, kā teica nu, man, es panorāmā sāku strādāt, es savu laiku pa operatoru asistentu, tad bija viena, nu, tāda intervētā. Viņi, nu, tā, kas tā ir sižet. Viņi intervēja. Nu, ko? Un tad viņi pie grupas, pie operatoriem, pie asistenta, nu, kas vispār iet tikai attīstīt filmiņu, kā es, tur tas bija 80. kurā gadā. Viņa ar kolhozes priekšsēdētāju runā. Nu, ko, lai vēl viņam uzprasa?
10: Nē, bet tagad es vienkā prasu, tagad ir tā. Ko mēs jums neesam paprasījuši?
9: Nē, nu skaidri viena lieta, ka ir baismīgi labais klips arī sanācis YouTube vai noskaties.
10: Jā, tiešām, vai labs klips ir sanācis?
9: Nu, nu riktīgi. Tur ir redzams īsts tarantuls vārdā papaija, jā, kas staigā. Tarantuļ, kas staigāja Tomam kursītim pa seju tur āpoja. Bet tie, kam bail, tas skatrs ir viens un ātrs, bet vispār skaista eksotika ir noķerta tepat Agenskalna
11: Zimbabvē.
9: Jā, Agenskalna Afrikā.
8: Mēs ilgi domājam, kurš tu brauks uz Zimbabvi filmēt klipu, bet nu, tik ilgi strīdējāmies, ka tālāk pa Agenskalnu netikām. Tā kā tur arī nofilmējam klipu, jā.
9: To vēl vērts paskatīties. Nu, tur ir
8: Deja. Bet tas bija uz dienvidiem.
9: Jā, tur ir Deja, tur dejo zēni, meitenes.
8: Gal pats svarīgākais jau, ka ne mēs dejojam tikai, bet meitenes dejo. Tas ir svarīgākais.
9: Un ir multikulturāls klips.
7: Nu, to gan nevajadzēja. Nu, tad klausīsimies.
10: Kas ir 17? Es nevaru atrast to 17. oktobru. Tu ikā paskatījies kalendārā. Es
8: 17. oktobru.
10: Nē, man viņš metārā horoskopu. Es raku 17. oktobru.
7: Vai tu viņiem nospraudi to mērķi?
10: Bet, protams, tu kā, nu, tad savādāk jau nav jēga.
7: Jā, jā, jā.
10: 17. oktobru.
8: Tā ir sestdien, tad mēs noteikti netiksim.
10: Nē, nē, nē.
7: Viņi netiksim, mēs arī nestrādājam.
10: 15. oktobrs, 15.
7: oktobrs. Tas jau ir labāk. Ok, citi zēni ar dziesmu Zimbabve tagad ir slavas pašā virsotnē, jo dziesmi jau vairāk.
10: To mēs neklausīsimies, paklausamies.
7: Vecu Otis dziesmu par to, kā ārā savlaiks
10: laiks. Jā, jā, jā. Kāpēc? Jo viens, kāpēc vienmēr ir jāklausās? Nu, atā grupa, jā, citi zēni.
7: Jā, atnāk.
10: Kas mēs neesam to dziesmu
7: Zimbabve? Pasaka, viņi grib klausīt Džoko.
8: Es drīzāk jau, ka neesat.
10: Nē, mēs mums ir griežās visu laiku. Dabu katru rītu mēs tā ārā. Labi, uzliekam, ok. Mums jau šorīt gan
7: mums bija. Ir džingls, mums ir ar citu džingls, kas dzird, jau uzliec austiņas. Kas
10: šodien jau bija, jau vispār mūsu citi zēni jau bija par to, ka suņi iet ielās vai kaut kas tāds.
7: Tas ir
10: old schools.
8: Aizvēsturi.
7: Labāk jaunu.
10: Jā.
8: Kāds ir
7: džingls? Tagad būs.

0: Raketa Zimbabwe. Radio SVH LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
6: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
7: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
8: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
9: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
8: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
9: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Konkurss sakarā ar kādu ļoti aktuālu ciemošanos Latvijā, jo nu, tā katru dienu negadās, tas tiešām ir sensacionāli. Rīt Latvijā un Rīgā konkrēti ierodās aktieris un arī aktīvs sabiedrības darbinieks Ričards Gīrs, jā, Hollywoodas lielā zvaigzne, ir arī Tibetas interešu aizstāvības aktīvists un starptautiskās kampaņas par Tibetu, var teikt, ietvaros rīta pulksten 17. Notiks Ričarda Gīra tikšanās ar filmas Laimes gudrība, jeb Wisdom of Happiness apmeklētājiem un skatītājiem. Tad rīt 17. šī te dokumentālā filma tiks izrādīta un Ričards Gīrs tad, nu, arī nu, uzņēmis ir dalību tajā, nu, ne kā aktieris, jo tā ir dokumentāla filma, bet viņam ir liela saistība ar šo te filmu un ar, protams, Tibetas brīvību. Tātad jautājums un, protams, ka arī divas biļetes uz šo te brīnišķīgo, manuprāt, vajadzīgo filmu. Tātad rīt 17. Splendid Palace Laimes gudrība, ja Wisdom of Happiness, nu, kurš tiešām vēlas šo filmu apmeklēt, zvaniet 286-00-900. Manuprāt, ļoti vienkārši jautājums un divi ielūgumi uz filmu jūsējiem.

0: kurš turpinās. Jā, jā, halo.
1: Labrīt.
0: Labrīt.
1: Jūs... Briesmonis.
0: Briesmoni. Kas ir šīs nu, filmas galvenais tēls, jeb, jeb galvenais varonis, vienlaicīgi arī stāstnieks, kas varētu būt, padomā?
1: Kur ir ļoti briesmīga persona. Varbūt briesmonis?
0: Nu, nē, nu, ko tu te jokojies? Briesmonis ir... Briesmonis, nē, ne, skaidrs, šīs ir BB brokas, bet, nu, šajā gadījumā ļoti nopietns ir... Nopietns temats tiek pacelts gan filmā, gan mēs arī gribam, lai cilvēks, kam šī lieta interesē to un varbūt kurš pats jūtas piederīgs tam visam procesam arī aiziet uz šo kinofilmu rītā. Tad Splendid Palace kinofilmā Laimes gudrība. Ar Ričarda Gīra ievadvārdiem, tikšanos ar skatītājiem, prāt, nu, tas ir, tā ir laba balva, ko mēs jums piesaulam. Jā, halo?
2: Labrīt,
0: jūsu vārds?
2: Miķelis.
0: Miķeli, nu, jūs zināt noteikti, kas varētu būt centrālais tāls?
2: Nezinu, bet es minēšu, ka tā varētu būt kaut kāda garīga persona.
0: Jā, jā, garīga persona, protams, ar Tibetu saistīta, jā.
2: Ar Tibetu saistīta, tāds tā kā kaut kas oranžās drēbēs.
0: Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
2: jā, jā, jā, jā. Jā, bet tā es jau nezinu, cik sēda tā filma ir, bet nu tad es...
0: Nē, tā ir jauna filma, jā. Pilnīgi. Ričards Gīrs ir šīs filmas izpildu producents, jā, tāpēc viņš viesojās un prezentē dažādās pasaules malās šo filmu, un tā ir par Tibetu, jā, un Tibets interešu aizstāvībai veltīta, un centrālais tēls noteikti, jā, oranžās rēbēs, un viņu sauc...
2: Jā, jā, jā, es zinu, ka kādreiz vinēja viens tāds joks bija par Dalai Mammu.
0: Jā.
2: Vai viņš varētu būt saistīts ar
0: jā,
2: to?
0: Jā, varētu būt, bet tas nav joki. Šoreiz joki, nu, vispār nav. Es
2: jā,
0: mēģināju.
2: Jā, labi, labi.
0: Jokiem no jokiem brīvu teritoriju radīt tādu, zin tādu.
2: Jā, jā.
0: Un tātad...
2: Dalai Lama
0: tomēr gribējās pateikt. Jā, nu labi, pareizi, Miķelī, Dalai Lama. Un rīt 17. būs tā iespēja apmeklēt filmu.
2: Jā, tad jāizbrīvē tagad.
0: Nu, tā kā nu, ar Ričardu Gīru tūmā apskatīties, varbūt, nezinu, nofotografēties ar vārdu. Jā, labi.
2: Jā, labi,
0: paldies. Nelieciet nostur to liekamo, jā, mēs vēl brusiņ tā fiksi ātri kontaktēsimies. Nu jā, rīt vēlreiz atgādinu Splendid Palace, Wisdom of Happiness, Laimes gudrība, Ričarda Gīra, kā producēta filma par Tibetu, centrālais varonis un tēls stāstnieks ir pats Dalai Lama. Nu, es domāju, ka interesantiem gardskumos viņš īsti iesaku. Tā, nu tad mēs turpinām savu ierasto gaitu gaitiņu.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: こちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: ああ、おいしい番組です。モンスターが出る。うん、そうだだだだ。Kanāls numur divi lūka spuņciemā ir mūsu tā sadarbības partneris Melnā humora topa ietvaros, un tā ir vieta, kur tāda ikdienas steig nomet pa mēmiem, jeb nobremzē vadē.
2: Nē, nomet pa mēmiem. Tur ir tā, ka jāmet pa mēmiem.
1: Jā, jo tur jau jūsu vietā runās un dziedās pilnīgi citi. Jā, tur katru trešdienu tur rokas stiepien tuvumā ir muzikanti, jā, kas no spēlē tur.
2: Pastiep roku un skatu, un tu jau grābājies gar muzikā. Gar
1: Ivo Fominu.
2: Vai Lindu Līnu. Nu, kā mēs jau nezinām, kas tur būtu. Tur var būt viskaut kas. Jā.
1: Un tad vēl šefpavāra ēdienu un dzirkstoša atmosfēra. Tur.
2: Nu, līdz šefvaram gan jāpaiet.
1: Šampīzers atmosfēra, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, līdz šefpavāra šeit lūdzu negrābstieties.
2: Nu, kad šefpavāra drusi jāpaiet.
1: Tad būs bonus, mirdzošs saulnes riets. Ja jūs grābstīsieties. Laipas galā. Viņš jūs novedīs laipas galā un parādīs saulrietu. Nu tālūk, tas spuņciemā, ar citu, kanāla iela viens, kanāls numur divi. Kanāla ielā viens, kanāls numur divi. Ļoti viegli atcerēties. Vēl ļoti viegli atcerēties, ka no brīvības vienmēr tur ir 26 km, no majoriem 16 km. Viss tur tā pa vidu stāv.
2: Bet, ka nevar saprast, cik ir līdz tiem ķemeriem.
1: Jā, jo mēs šodien par ķemeriem. Ķemeriem ir kaut kāda tur kā, tāda kā jubilēja, tā kā kas.
2: Jā, nu nevis tā kā kas, bet tā kā kas, jā.
1: Nu tā kā kas, jā.
2: Tā kā kas ritīgais, tā kā kas viņiem ir.
1: Kā kā kas.
2: Viņiem ir tā kā kas. Ķemeri, 1838. gadā.
1: Jā, viss labi. Kurvietu aktuālajai piedāvājumi. Mēs tagad ķemeris višķi liekam nost vispār par kurvietām, kuras Latvijā ir, kā saka, purvo.
2: Jā.
1: Vai dibenu ēd, vai
2: ar dibenu ēd, nu jā, tieši tā.
1: Tik daudz, jā.
2: Nē, ar dibenu rī.
1: Labi, tad kuru vietu aktuālajai piedāvājumi?
2: Tiek piedāvāts pēdējā brīža namiņš. Siltām atvad ceremonijām brīvdienas, svētdienas, pirmdienas. Tā ir brīvdiena.
1: Tad nelūdz.
2: Tad pie
1: sevīm, jā. Flīžu līmes maskas ar kaļķa apmetumu skrubi.
2: Cope bez sievas mātes. Cope bez sievas mātes? Jā, tas ir iespējams. Jūrmalā uzreiz aiz ņūģistu pludmals ir ierīkota bez sievas māšu zona.
1: Garāžu kooperatīvas Luna 12 Bolderājā piedāvā interesantu pasēdēšanu sūru vīru kompānijā, intelektuālas sarunas, izmalcināti dzērieni, atraktīvas performances par atsevišķu samaksu var piesaistīt arī dāmas. Veselības apdrošināšana iekļaut cenā par atsevišķu. Ar piesaistīt dāmas. Jā.
2: Masāžu salons mopēts. Wow. Piedāvā ar mopēdu nokrist, kur vēlies. Nu, tur ādai, mugurai, visam kam, vai ne?
1: Var gadīties arī piņa.
2: Nu, tiemžēl, jā.
1: Nē, vai par laimi. Piņa labi iztīra acis.
2: Tas gan.
1: Lībiešu joga. Jā, vēl lībiešu joga. Kolkas kāpās ar kāju izgriešanu rubinoša rubeņa pozā. Palīdz reumatismam un plakanai pēdai, bet otrā dienā pat saule liekas ar grūtībām.
2: Varakļānu pirts procedūras. Kaut kas starp krievu, somu, turku pirtīm, līdz beigām vēl neviens nav atcerējies. Jebdiešāk beigas vēl neviens nav atcerējies.
1: Jūrkalnes Titanic Beach ar mūžīgi augstu ūdeni, peldošām ledus skulptūrām un saulrietā simfoniskā mūzika uz grimstoša kuģa. Klausītājiem pieejams peldošas durvis gan drīz divām personām.
2: Pitraga kāpās iespēja vakara krēslā ar binokli jūrā vērot kā zutis buti. Hi.
1: Viesu nams laukus Survivors piedāvā jeb survivors, jā, piedāvā pārgājienus mežā ar pavadoni, kurš aptuveni zina, kur jāiet. Izbrauciens ar gandrīz labām laivām, malkscīršanu un kaut ko darīšanu ar sūdu dakšām ierēbuši cilvēku kompānijā. Šitas ir baigais komplekss.
2: Nu, man labāk patīk nākošais piedāvājums. Pārgājiens pa meža kakām.
1: Nu jā, iekāp tādā.
2: Jā, jā. Mācīsim mežā pēc izskata taustas, smaržas un garšas atpazīt dažādu pārneņu kakas un no zaķu kakām. Vai ne? Ekskursijas beigās saldais ēdiens. Kāšķirt. Jūronkuļa.
1: Kaku.
2: No brūnā lāča. Jā, jā. Abēduši mellenes. Jā.
1: Dažādu Latvijas radio staciju klausīšanos kopā ar Ilzi Auces pusē.
2: Mūsu kūrorta šausmu istabā jūs aizcietējums izgaisīs kā nebijis.
1: Tikai zemniekiem no biodīzeļdegvielas. Tikai zemniekiem. Biodīzeļa degvielas vānas.
2: Bezmaksas pupu masāžas kabinets Alberts. Tas ir kādā kur vietā.
1: Alberts ņemās. Pupu meistars. Jā, jā, jā, jā.
2: Nervi beigti. Mēs jūs salāpīsim. Pa nerviem nezinām.
1: Masāža ar laimīgām beigām. Masīrs iztur un nenoģības.
2: Ja atnāksim bez augšiņas, sakopsim apakšiņu. Tu redz kā tā. Tas tāds.
1: Dots pret dotu.
2: Jā, jā, jā, jā.
1: Mūsu bungālo var gulēt netīri un pliki mums vienā.
2: Tas ir pie tā. Tas ir
1: pie hitiju un panku festivālu.
2: Nu, tas ir klāt no tie viesu. Tas ir pie tā pārga. Tas ir pie tā viesu namu survivor.
1: Survivors.
2: Survivors. Pārgājienu ar pavadoni, kurš aptuveni zina, kur jāļa. Bija kaut kur tur.
1: Nu, man liekas, šis ir labs negu kakas, protams. Mums var pārmest, ka pa kakām vien. Nu, Oskars traks bija abās reizēs ļoti traks un gan lauku survivors ar malkas ciršanu, kaut ko darīšanu sūdu.
2: Nu, viņam jau arī bija lībiešu jogu un Titanic bija.
1: Titanic beach ar augstu ūdeni un peldošas durvis.
2: Nu, kur te mēs šodien ņemam no
1: viņa? Nu, visus. Nu, viesu namu paņemam.
2: Viesu namu, jā.
1: Jā, jā, jā. Laukus survivors, kā mēs viņu saucam. Oskars tad vinnē, ko viņš vinnē? Nu, viņš vinnē dāvanu karti no Grillbāra kanāls numur 2, kas spuņciemā. Tur varētu arī sagatavot jums mazo lācītī.
2: Mazo brūno lācītī.
3: Mazo lācītī.

0: vairs nav nekā, esmu izšķiet sakarā, paliksim mēs divatā, apēd mani vakarā. Tiešām tev vairs nav nekā, palcīts vienmēr kabatā, tagad esmu sarakstā, apēd mani vakarā.
1: Laiks ir ēst! Laiks ir ēst! Laiks ir ēst! Manu mazo lācīti!

Tev vairs nav nekā, esmu es šeit sakarā. Paliksim mēs divatā, apēd mani vakarā. Tiešām tev vairs nav nekā, lācīts vienmēr kabatā. Tagad esmu sarakstā, apēd mani vakarā.

0: Jā, nu klusums būs vismaz no mums. Drīz atbrīvosieties līdz kādām vairākām stundām. Jā, bet šodien kaut ko darījām, ko varējām. Šūna apraidi nāk virsū, klausies, jā, tev arī.
1: Jā,
0: jā, nu tur tagad... Tagad nekāds klusums nebūs, tagad laikam belzīs kaut kādas tās, nu, skaļo.
1: Nu, pārbaud būs tagad līdz desmitiem jā, desmit.
0: Jā, jā. Bet, nu, mēs ko? Viss? Ko tu gribēji teikt kaut kā?
1: Nē, zini, es paskatījos titajā dienu vēsturē, ja?
0: Jā.
1: Jā, un šajā dienā 1999. Gadā, ja?
0: Nu.
1: Pāvests Jānis Pāvils otrais iesvēta. Tu zini ko? Ko? Iesvēta. Vatikāna jauno pazemes stāvvietu.
0: Oh.
1: Nu kā, es, nu pagad, nu kā, nu vēl pazemi, nu iesvētīt pazemi, nu. Tas kaut kas tur, nu tur nav kaut kas ritīgi. Mm. Ok, stāviet, ok, labi, jā. Taisi, jā, brauc pie...
0: Es saprotu, Vatikāna, es biju Vatikānā, tur ir ļoti maz vietas, tur cits nekas neatliek, jā.
1: Nu, un ko, kam tev vajadzīgi vieta ir?
0: Gaisa kaut kādu uz mākotni, un slaist to stāvvietu ar nevar, tas ir ar tāda zied dievu zaimošana. Tā labāk tās vēlmašīnas, lai arī tur pagrabā tuvāk lūcim, tad arī mitinās, jo bez tām jau viss tik nevar, bez petrolejas, vai ne, un nu, kaut kur viņiem tagad elektriskās vairāk, es nezinu, bet elektrība jau arī nav nekāda dieva dāvana, tas jau anovēla.
1: Nē, tu tur jau tā lieta, nu, jā, nu, ko tad tu vajadzēji, nu, vai tad tu tiešām vajag visu vajag iesvētīt?
0: Vai tad tiešām jā. Nevar iet kājām, ja tur nu, tik maz tā teritorija, nu, kur tad tu brauks, vecais, nu?
1: Nu, labi, viens dampis viņam vajadzīgs, varbūt. Jā. Nu, varbūt vēl viens, ko aizbraukt uz veikalu, jā, kaut kur tālāk.
0: Nu, jā.
1: Ārpus pilsētas.
0: Uz bankomātu. Tur ir viens bankomāts Vatikānā.
1: Uz bankomātu var aiziet.
0: Jā, bet viņš...
1: Bet ja viņam jābrauc...
0: Nē, kaut... viņam bruņotā mašīnā jābrauc, viņš izņēmis tik daudz naudas, ka viņš pa ceļam var aplaupīt, a tur viņam bruņmašīnā tādā brauc.
1: Bet tu domā, ka viņam vispār vajag naudas? Viņš pasaka, lai viņam to atnes, viņam šito pienes, viņam...
0: Ziedojumiem, viņš jau...

0: Pīks ir, viņš tam ņem un tam viņš kais pa labu, pa kreisi dod, kā tāds strēlis.
1: Nu, bet tad vai dūdā, tad viņš pasaka, klausies māsa, kā māsai, tur tas vārds bija.
0: Nu, tur pārsvarā brāļi tomēr.
1: Tur vairāk. brāļi, kas viņš tur brālis kaut kāds, ja? Vikentīs.
0: Inokentīs.
1: Keša. Aizej ielies tu tajā labdarībai vien piestiekam.
0: Aizies kešu
1: tur labdarībai.
0: Viss cauri mums ir jābeidz. Jā. Sašutums par to, ka pazemes, iedomājieties, stāviet ir Vatikānā milzīgi.
1: Uz un tā ir vēl iesvētīta. Jā, jā
0: un šitāds te drausmīgs nots mēs arī atrodamies līdz rītām.
2: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
3: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

0: Ar ziņām pulksten 10:00 studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no pulksten 10:00 līdz pulksten 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbina trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas un līdz ar to būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju un šodien dzirdot sirēnas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, atzīst Baltijas valstu kopuzņēmuma padomes priekšsēdētājs Matīss Spaigli. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 km izmaksas Latvijā veido aptuveni 10,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārunātas iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai. Tas izriet no ārlietu ministras Baibas Bražas šorīt sacītā intervijā TV3, uzsverot, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, tos pārvirza Krievija. Braža gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Un atgādināšu, ka Latvijā turpinās Ukrainas premjerministras Jūlijas Sviridenko vizīte un šodien Sviridenko tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīt būtiski postījumi. Ņipro nogalināt 5 ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināt 4 un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostot zem drupām. Irānas un ASV mieru vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuzu šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno Sarkano jūru un Ādenas līdz. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija pirmajā dienā vasara sākās Latvijā ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Un piebildīšu, ka 1. jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiks, Tomas Ozola. Es ceru, ka tavā dzīvē tev viss izdosies, ka viss sanāks ar ID un to, ka tev būs mīlestības pilna dzīve.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: SVH.
4: SVH.
3: Tu VH.
4: Tu VH.
3: Mēs VH.
4: Mēs VH.
3: Radio SVH LV.

0: laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVK.
3: LV.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: kas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, čau, es esmu Luīza Burmistro, un tu klausies radio.

0: Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Un tu klausies Radio Svecha, LV.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Halo?
3: Ja, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.
0: Radio SVH. LV.
4: Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien dzirdot sirēnas nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā nedēļā un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība un šodien sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltic projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, tā atzinis Baltijas valstu kopuzņēmuma ERB Rail padomas priekšsēdētājs Matīs Paegle. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 km izmaksa Latvijā veido aptuveni 16,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Pieaugot lāču skaitam Latvijā cilvēku šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis iek līdz arī Jēkabpilī. Portālā Manabals.lv maijā iesniegt iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības, vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nec tiesiska, nec zinātniska pamata un to liedzot gan Latvijas, gan Eiropas normatīvu par sugas aizsardzību. Par to plašāku materiālu sagatavojas arī sabiedriskais medijs. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtēja zemestrīces stiprumu ar 6,1 magnitūdu. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēku un 10 ievainoti, kā arī nodarīti postījumi. Ņipro nogalināti 5 un ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 un ievainoti 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairāk sēkas un pastāv bāžas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Māra.
3: Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā Rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien Rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrizina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk. Viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz nejām sēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, nu, viņam nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt tur, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, man liekas, vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna, tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda, disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skolgadri, nu, ja mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams iestā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšēji cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā, un, nu jā, nīsumā bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā kā tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika. Bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais. Bet, jā. nu, tā kā tu saki, tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir pats. Bet tā, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
2: Līdz ar to viņas mums kā orgāni saka, klau, nu aizē varbūt, ka vēl viena sērija neko tev netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņa paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu tomēr vajag to virtu sakārtot.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nedzinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, ok, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņa aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Latvija spēlē. Latvija atbalsta. 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
8: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburger majonēze ar papriku.
9: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofoti īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVH TV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
10: Radio SVH LV.
11: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Labais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:28 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio.
1: Radio.

Te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

kājas, es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets man sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Jaunums – radio SVHTV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot – tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta – Consilium Medicum – ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Skats nākotnē
9: caur pagātnes prizmu.
8: Radio SVH LV
9: 100 FM
10: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jūmas ielā, par kuru valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Sienasčūņu ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau svētdienas vakarā. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka šķūnis jau deg ar atklātu liesmu, bet tā jumta, ko konstrukcijas bija iebrukušas. Šķūnī siena ruļļi bija izvietot vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājis cilvēks. Valsts policija sākus kriminālu procesu par šo ugunsgrēku, jo šķūņi tuvumā manīti nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojā gājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists un Krāslavas novadā no ūdens tilpas izcelts arī bojā gājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdz arī Jēkabpilī. Portālā Mana balss LV maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nedz tiesiska, nedz zinātniska pamata, un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīva par sugas aizsardzību. Plašākā materiālā vēsta sabiedriskais medijs. Krievijas retorika un rīcība neliecina par patiesu apņemšanos panākt mieru. Tā vakar ANO drošības padomes brīfingā uzsvēra Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļudes Landes. Pēc Rumānijas pieprasījuma vakar notika ANO drošības padomes sēde saistībā ar maija beigās Rumānijā ielidojušo Krievijas dronu, kas ietriecās daudz dzīvokļu namā. Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam. Tāpat kā klaji meli, iebiedēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujas laukā un brūkošu kara ekonomiku, viņu uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties arvien lielākus riskus ir nepieņemama. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtējis zemestrīces stiprumu uz 6,1 magnitūdu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Viens un 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt,

0: Lielās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jauns raidījums SVH TV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Degumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā. Yeah.

0: bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
5: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem Iemieja bez maksas.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā salmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jūmas ielā, par kuru valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu atturēt vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Sienasčūņu ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau svētdienas vakarā. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka šķūnis jau dega ar atklātu liesmu, bet tā jumta, ko konstrukcijas bija iebrukušas. Šķūnī siena ruļi bija izvietot vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājis cilvēks. Valsts policija sākus kriminālu procesu par šo ugunsgrēku, jo šķūņi tuvumā manīti nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojā gājušā identitāte un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists un Krāslavas novadā no ūdens tilpas izcelts arī bojā gājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdz arī Jēkabpilī. Portālā Manabals LV maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nedz tiesiska, nedz zinātniska pamata un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīva par sugas aizsardzību. Plašākā materiālā vēsta sabiedriskais medijs. Krievijas retorika un rīcība neliecina par patiesu apņemšanos panākt mieru. Tā vakar ANO drošības padomes brīfingā uzsvēra Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuda-Deslandes. Pēc Rumānijas pieprasījuma vakar notika ANO drošības padomes sēde saistībā ar maija beigās Rumānijā ielidojušo Krievijas dronu, kas ietriecās daudz dzīvokļu namā. Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam. Tāpat kā klaji meli, iebiedēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujas laukā un brūkošu kara ekonomiku, viņu uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties arvien lielākus riskus ir nepieņemama. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtējis zemestrīces stiprumu uz 6,1 magnitūdu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVK LV 80.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13 un 16 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH LV 80.

0: reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas kongresu nomā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džēza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. Jūnijā Rīgas kongresu nomā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi tolmetā.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99, Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
10: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzen tiksies ar zinātnieku Gintu Kučinski un viņa komandu, lai izzinātu valsts atbalsta pētniecības un inovācijas platformā Biofot īstenoto projektu, kas pagarina litija jonu bateriju kalpošanas laiku jeb AgeBat. Skaties SVHTV 4. 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
11: Radio SVHLV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uzņēmums Rīgas siltums veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes siltumcentrālēs Daugavgrīva un Vecmilgrāvis. Daugavgrīvā karstā ūdens nebūs otrdien 2. Jūnijā, Vecmilgrāvī 3. Jūnijā. Ūdens padevi plānots atjaunot tās pašas dienas vakarā, ja netiks atklāti bojājumi. Bojājumu gadījumā iespējama zaļganas krāsas ūdens noplūde. To pamanot, nekavējoties jāzvana uz diennakts bezmaksas tālruni 800 00 00 90. Rīgas Jaunciema pamatskolas teritorijā izveidoti vairāki sporta objekti volejbolam, basketbolam, badmintonam, skriešanai, tālēkšanai un vingrošanai. Vienlaikus ir sakārtota apkārtējā teritorija. Atjaunots segums, uzstādīts jauns apgaismojums un video novērošana.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
1: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu, gaumīgu, tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien!
3: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
7: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Sakarys mums aizskan.
1: Radio SVHLV 80.
2: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmei piekrastes rajonos par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10:00 no rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājis trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākus kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, Ādažu novada Lilastē, jo tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šoseis. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,500 cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Ņipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 ievietoti slimnīcās, pārējiem sniegt medicīniskā palīdzība uz vietas. Kijivā nogalināti 4 cilvēki, ievainoti 65, tostarp arī 3 bērni. Kijivā aizdegušās vairāk sēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā Kīvas traucēt arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēnu jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 ir paredzēts mačs pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā savu darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. 38% darbu galvenokārt uztver kā iztikas avotu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. Lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu esot drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizajā darba maiņa, esot lielāks atalgojums, to minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļo tēti, man ar tevi ļoti patīk makšķerēt. Tos ļoti mīļš.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01000161.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
10: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
11: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi, biļetes meklē, biļešu servis, .lv. Čā!
12: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
13: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piesokās šņaudz un beidz.

Ahorita es moco noche, ¿verdad?

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vassermane. Aviokompānijas AirBaltic jaunais biznesa plāns pat laban ir sagatavots valdes līmenī. Tā informē aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, norādot, ka pat laban biznesa plāns tiekot skatīts un analizēts AirBaltic padomes līmenī. Provizoriski padome biznesa plānu varētu izskatīt un apstiprināt šonadēļ. Viņš uzsvēra, ka pilnais biznesa plāna saturs būs pieejams tikai valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā AirBaltic tuvākajos gados plāno nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Igaunijas prāmju operātora Tallink Group meitas kompānijas Tallink Latvija apgrozījums pagājušajā gadā bija 820 tūkstoši eiro, kas ir par 45% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušajā gadā Tallink Group noslēgto kuģu fraktēšanas līgumu darbība turpinājās, un jūrnieki, kuriem bija noslēgti darba līguma ar Tallink Latvija, iepriekšējā gadā turpināja darbu uz kuģiem Romantika, Victoria 1, Baltic Queen, Megastar, MyStar, Galaxy, Galaxy 1, Superfast 9 un Silja Eiropa. Kuģu fraktēšana arī turpmāk saglabāšoties kā būtiska uzņēmuma biznesa modeļa sastāvdaļa. Un mazumtirdzniecības zīmola Spār pārvaldītājs Sija Spār Latvija pagājušajā gadā strādājis ar 707 tūkstoši eiro apgrozījumu, kas bijis par 94% vairāk nekā gadu iepriekš. Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka apgrozījuma pieaugumu galvenokārt nodrošināja frančīzes veikalu tīkla paplašināšanās un sadarbības nosacījumu pilnveide ar esošajiem partneriem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.

Beha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži tolmetā.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmei piekrastes rajonos par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10. No rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājusi trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, Ādažu novada Lilastē, jo tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šoseis. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturai Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Dnipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 ievietoti slimnīcās, pārējiem sniegt medicīniskā palīdzība uz vietas. Kijivā nogalināti 4 cilvēki, ievainoti 65, tostarp arī 3 bērni. Kijivā aizdegušās vairāk sēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā Kīvas traucēt arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēna jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 ir paredzēts mačs pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā savu darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. 38% darbu galvenokārt uztver kā iztikas avotu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. Lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu esot drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizajā darba maiņa, esot lielāks atalgojums, to minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Latviju dūdiņus.
2: Skan viss skaistāk.
1: Radio.
2: Radio.

0: Īsais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 15:15. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv labākās cenas, ātra samaksa.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
7: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: būs.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumi.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstā investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svedbank.
6: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
8: Sveiki, sveiki! Te paralimpiet Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: uzmanības, kur pazūd uz dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.

Rīt Latvijā ir gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26 grādiem. Ir gaidāms saulaina diena, gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

minūte pār pulksteni 4 pēc pusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā šāgada sākumā dzīvoja 1,85 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo 3 gadu laikā, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13,800, bet izbrauca 15,100 cilvēku. Ekonomikas ministrija rosina pagarināt samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai vēl uz 3 mēnešiem līdz 30. septembrim. Esošā akcīzes samazinājuma saglabāšana vēl uz pāris mēnešiem dotu nepieciešamo stabilitāti gan transporta un loģistikas nozarei, gan lauksaimniekiem, gan iedzīvotājiem, kur ikdienā izjūt degvielas cenu svārstības, tā norāda ministrijā. Saim iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt vēl kādu svarīgu likuma projektu. Tā uzsvēr Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimas sēde notiks 18. jūnijā, bet darbu parlaments atsāks 30. augustā.

0: Beļģijā šodien kopš diviem dienām, trijiem pēcpusdienā pēc Latvijas laika, ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ir ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Kiļivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas ēkas, daļā pilsētas traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Uzbrukumos ciet arī 5 medicīnas iestādes. Krievija pagājušajā naktī uzbruka Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Gada inflācija Eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi ir reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Un lāču uzbrukumā Japānas pilsētā Fukusimā šodien ievainoti 4 cilvēki. Pagājušajā gadā Japānā lāču uzbrukumos dzīvības zaudējuši 13 cilvēku, kas ir rekordliels skaits. Gandrīz katru dienu Japānā tiek ziņots par lāčiem, kas iemaldījušies mājokļos, klaiņo skolu tūmā un plosās lielveikalos un karsto avotu kūrortos. Pagājušajā mēnesī tika arī ziņots, ka Tokijas apkaimē lācis sakropļojas 30 gadus vecu krievu, kas bija devies pārgājumā. Jā, ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brum, brum. Te Mārkus Rīva, brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
3: Labvakar, Radio SVH LV, šeit Arts Vulps.
4: Pielās ar Vulpu!
5: 1, 2, 3, ha!

0: Radio SVH LV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
1: Ārtis Volfs ir ieradies.
4: Ir ieradies.
2: Ielās.
4: Ielās.
2: Ielās.
5: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
6: Šīvarīvētē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Esiet sveicināti Radio SVH LV otrā datumā. Otrdienas, otrais datums. Jā, šajā mēnesī viss smuki saliekas. Otrā datumā, otrdienā, pēcpusdienā šeit Arts Valbs ielās kopā ar tevi, gan televīzijā, gan radio. Un ar mani kopā ir arī Markus Ribi, kas tikai no treniņa ir atnācis.
9: Nu, tie ir... Baltāki, nē, nu, es nezinu, vai baltākie, bet tie katrā ziņā ir meli, jo šodien treniņš nosacīt izpalikt, pēc ka tik daudz viss kaut kas ir jāpaspēj un ir izdots jauns albums, tāpēc nesam to tautās un prieks būt pie jums Radio SVH jaunajās telpās.
8: Jā, akcija sabiedrība Radio SVH ir pārvietojusies, es teiktu, uz muižu vai pili, nu tādā kaut kādā izprotnē.
9: Es domāju, ka tas ir tā kā bezmaz vai tāds Akropole Atēnās.
8: Vispār studijā ir satikušies divi cilvēki, kuriem ārkārtīgi patīk vasara. Jā, tā ir, jā. Tev patīk vasara.
9: Nu, es domāju, ka, man liekas, ja mēs uzveicītu aptaujā, tad būtu kādi, varbūt, 5%, kuriem nepatīk vasara, ne?
8: Nē, nu, ir jau cilvēki, kuri saka, nē, man rudens foršāk, nu tā ziema tur var slēpot un tā.
9: Bet... Nē, man jau arī patīk visi gada laiki, bet, nu, vasarā ir kaut kas tāds tik bezrūpīgs. Un rudenī tad kaut mums tur ir mazliet jāpārdomā, ziemā jātuntulējas un pavasarī tad ir tāds cerīgāks un radošāks tas noskaņojums, bet vasarā, nu, tad pašausim vaļā.
8: Nu jā, mēs šī ir otrā diena, kad ir riktīgi silts.
9: Jā.
8: Un tā sajūta tāda izvijot ārā, wow, nu tad beidzot tas ir sācies un tagad vajag baudīt katru minūti, katru sekundi, jo laika apstākļi Latvijā ir tāda, kāda tie ir, nu, un kamēr ir silts, tikmēr to vajag baudīt. Kā tev ir to baudīšanu, jo es saprotu, ka tu esi diezgan daudz ar lidostās tur visādos pasākumos, visādās filmēšanās. Kā tev ir šī vasara? Kā tev ir sākusies tā vasara?
9: Šī vasara ir sākusies, nu, tiešām ar foršu notikumu to, ka izdodas tāds mini albums ar četrām dziesmām par vasaru, bet kopumā tā vasara arī ar to nebeidzas. Paldies Dievam, viņa sākas un uz vasaras otru pusi un augusta beigām septembra sākuma tad ir arī koncerti plānojis, bet tagad vēl līdz jūlija vidumā došos atkal mazā tādā radošā braucienā uz Ameriku un jā, tik daudz iespēja jau pa šo te gadu ir bijuši un es domāju, ka vasarā sanāks radīt vēl kaut ko jaunu un šis ne tikai četras dziesmas ir radušās, bet ir radušās vēl citās noskaņās un ne tikai, jo šis ir tāds ļoti, varbūt tāds, kā saka, tāds pie viņa var, nezinu, man liekas, čilot un nezinu, tur par daudz dziļām tēmām tur neaizdomāties, bet man patīk arī, tā teikt, būt nopietnākam un par tādām pasaulīgām tēmām arī.
8: Tā citur runāja par nopietnākām lietām un man šķiet, ka šis tā kā varētu būt loģisks, nu šis EP varētu būt loģisks EP ar kori, bet tur ir tikai viena dziesma, kur pārējās. It kā nav, bet vispār tu esi, nu tā kā man šķiet no malas raugoties pēdējā laikā palicis tāds, nu tā kā nobrietušāks, nopietnāks un sācis kļūt atvērtāks runāt par kaut kādām nopietnākām tēmām, izkāpt no tās savas, nu, moderni sakot, komforta zonas ārā un vajag atklāt.
9: Jā, pavisam noteikti, tāpēc, ka, nu, šogad arī tāda apaļa jubilē būs rudenī.
8: O,
9: Pēdējais laiks bija arī tā kā kļūt tādam nobriedušākam.
8: Kā laiks skrien nenormāli.
9: Jā.
8: Mārprāts.
9: Mans opis bija dzīves līdz 89 gadu vecumam, un tāpat viņš arī bija tāds ļoti māksliniecisks, viņš glaznoja un vēl visu kaut ko citu darīja. Un viņš līdz 89 gadu vecumam gāja uz visādiem pasākumiem, tur kultūras dzīvē iesaistījās, tikai es domāju, es gan jau, ka iešu viņu pēdās.
8: Zini, tu esi tas cilvēks, kas mēģina noturēt uzmanību vairākos tirgos, gan Latvijas tirgu, gan arī Ukraiņas tirgu, gan vēl kaut kur tu esi. Kā tev tas viss izdodas? Kur tev tā sirds visvairāk turās?
9: Nu, šeit tad izdodas, šeit tad ne. Tas šau biznesa arī tāds neprognozējams, bet prieks, ka arī pa šiem, man liekas, Markus Rīva kā mākslinieka vārds, tas radās 2006. vai 5. gadā. Un līdz ar to...
8: Dievs, pirms 21 gadu.
9: Jā, tāpēc pa šo laiku ir uzkrāta tāda forša pieredze gan vietējā šo biznesā, gan arī citos šo biznesos. Un tā kā, man liekas, jebkura pieredze ir forša pieredze, un šobrīd viss fokus ir latviski un latviskā auditorija. Un es domāju, ka pienāks atkal brīdis, ka man uznāks kaut kāds māksliniecisks egoisms un radīsim, nezinu, angliski pavisam noteikti arī kaut ko.
8: Mums ir arī kaut kur albums, tās angļu valodā.
9: Jā, pirms diviem gadiem.
8: Jā,
9: un tad tas ir izdarīts, tad ir jādomā, ko citu vēl mēs varam izdarīt.
8: No mūzikas ātri pārsvēršamies pie tavu tādā, teiksim, skatuves tēla. No kā tu vispār smelējies iedvesmu? Kas ir tavs, teiksim, jā, tiešām iedvesmu savot? Kaut vai par ģēpšanu stilu, kā tu vispār izskaties uz skatuves? Kā tu ietekmējies?
9: Es ietekmējos no tāls baltā kūra.
8: Vismaz pēdējā laikā, jā, to var marīt.
9: Jā, tā baltā krāsa ir kļūst vairāk manā garderobē. Bet, man ļoti vienmēr ir patīcis Maiks Džeksons, un to piemēram tādā sakarā, ka arī tagad ir iznākusi filma, kur es vēl neesmu paspējis noskatīties, kur gribētos
8: noskatīties. Tu zini, ka es arī neejā.
9: bet cilvēkiem patīkot, un arī kā mūziķiem būtu ļoti interesanti paskatīties, kā ir izveidot šis te stāsts, bet es vairāk laikam ietekmējos no dzīves. Es tikko biju ar vienu televīzijas projektu, mēs bijām Himalajos, un tad es sapratu, es gribu nodzīt matus uz vasaru, aiziet darām tur tā kā ilgi. Man patīk mainīties, un ir mākslinieki, kas visu savu karjeras laiku staigā, tā teikt, kaut kādā vienā formātā, bet es, nezinu, man patīk, ka mainīties tā kā Latvijas valdībai. Tik bieži.
8: Iespējams slikts salīdzinājums, bet jā, varbūt, jā. Tu jau pieminēji Ameriku, ka tev bija tāds Amerikas posms, un lielā mērā šis EP etaps ir Amerikā kopā ar producentu, kur Romāns Nero. Kas tas ir par cilvēku, un kā tev tas vispār?
9: Romāns ir mans būtībā draugs, kuru es jau iepazinu 2017. Gadā. Viņš ir no Ukrainas, viņš ir no Kievas, un kādreiz, ka es tur daudz muzicēju un aktīvi arī rakstīju dziesmas, tad mēs ar viņu sadarbojāmies, un kaut kā mums ir tāds līdzīgs interesi arī par popmūziku, par deju mūziku, un man patīk, kā viņš strādā, es varu uztaisīt, nezinu, uznāk iedvesmas, aizem mājās, atveru projektu, sataisu, ko es tur gribu dzirdēt, kā tas skan, un tad es varu aizsūtīt viņam, un tad viņš saliek tur visu tā, lai tā foršāk skan, un man ļoti, ļoti, ļoti komfortabli šī sadarbība. Ir forši sadarboties arī ar jauniem, un es domāju, ka gan šogad, gan tuvākajos gados noteikti esmu arī atvērts sadarboties ar citiem producentiem. Tajā skaitā arī ir Mark Meit, kas ir radījis Sauli šo.
8: Mums zināms, Čals, jā.
9: Kas ir atbildīgs arī par citiem Oles hītiem. Arī viens dziesma par sauli, man liekas, Olām tur bija, sauli, ko viņš bija taisījis.
8: Sauli aust.
9: Jā.
8: Tad es pārbaudīšu. neiegrimsim detaļās. Tad Amerika, kāpēc tieši Amerika? Tāpēc, kad Romāns tur, jā?
9: Nē, Romāns ir no Ukrainas, bet viņš dzīvo šobrīd Maltā, un tad mums notiek viss tā caur labu internetu.
8: Bet labi, tad kāpēc Amerika?
9: Amerikā, tāpēc, ka tur vienmēr kaut kā ir bijis tā periodiski iespēja aizbraukt, mazliet atpūsties arī no darba šeit Latvijā, jo tas ir vajadzīgs. Un
8: 10 stundu atšķirība tomēr nu, ir diezgan paliela.
9: Ir, jā. Un tas, ka, ja tu atrodies šeit uz vietas un visu laiku esi tādā skrējienā, tur tas.
8: Nu, tu vienkārši iegrimsti šajā konkrētajā rutīnā.
9: Un tu nevari tā kā aizdomāties, ko tu gribi, vai tev nenāk melodijas galvā, ko tu gribi dziedāt vai rādīt. Un tāpēc man liekas, ir labi, jebkurā profesijā, īstenībā, nu, pēc iespējas, protams, kādas tās ir katram dzīvē, paceļot un apskatīt to pasauli, jo tad jau mēs paskatāmies arī uz visiem tiem sīkumiem un problēmām, kas mums šeit ir un kas mums liekas liela, mēs atbraucam, nu, tad ir, nu, tās ir tāds pupu mīzes.
8: Jā, tieši tā, manuprāt, atrodoties Amerikā, nu, kaut kādā 12 stundu dažreiz arī starpībā es esmu bijis, tad tu vienkārši atzūmo tās lietas.
9: Jā, pareizi.
8: Projām tā, un cerot, jā, tas viss ir sīkums.
9: Jā, ar to viss tiksim galā, atbrauks atpakaļ un viss sakātos.
8: Tāpēc tu dodies atkal uz Ameriku, cik es
9: saprotu. Nē, nav problēmas sakājušies tik daudz, bet tā iekārtojies šajā gadā, un tad es domāju, ka tas jāizmanto.
8: Nu, skaidrs, labi. Bišķiņ paraksturojot šo EP, tad ir viena dziesma ar kori, pārējās bez kora. Nu,
9: pārējās bez koras. Iespējams, kaut kad vasarā taps arī kāds, kā saka, sadarbības singls. Pagaidām pie tā vēl strādāju, nevaru pateikt, ar ko tas būtu, bet viena no tām dziesmām es gribu pārveidot arī kā, nu, kā dara, kad ir remix ar kaut ko, un man liekas, Latvijā ir daudz talentīgu mūziķu, kas arī pie jums skan, un man liekas, arī tāds sadarbības būtu interesanti. Dziesmas ir, viena ir lēnā, viena ir šīta salšo, viena ir tādā Brazilian funk stilā. Man liekas, šīta dziesma ļoti piestāvāt kaut kādās, nezinu, sporta spēlēs, un viņa iznāca kā dziesma pagājušā piekdienā, bet liekam vajadzēja tajā ceturtdienā izdot, lai un viņš sauc uzvaru, un es domāju, tas varētu, ja es paspēju piemanifestēt siltu laiku ar 1. jūniju un vasaru, tad varbūt es būtu uzmanifestējis Latvijas uzvaru par Norvēģiju, bet arī sastāvvieta ir super sasniegums.
8: Nesināts, jā, sastāvvieta ir vienalga, jebkurā gadījumā labs rezultāts. Mēs tad citu klausīsimies dziesmu Rozā.
9: Jā, kas ir? Vispār es viņu ļoti pēdējā brīdī sarakstīju, jo es biju burtiski studijā un man vajadzēja pārrakstīt vokāls vienai citai dziesmai, un tad man uznāca tas, nu, ir tādi maģiskie brīži, ka tu vienkārši ej pie iela, un tad tev bāc uzskrīt tur dziesma uz galvas, un tu tagad ķer visu, ko var uztaisīt. Mm-hmm. Un tā bija pēdējā dziesma, kas tāpa šajā, un tur es savukārt iespaidojos no tāda arī 2000. Gadu stila, kas bija Two Step Garage, tāds pop.
8: Ak, tā, jā, no pareiz, 2000.
9: Craigs Davids, Mystique, tur Destiny's Child, kaut kas tāds, un viņš ir tāds ātris gabals skaitās, bet tur ir arī tāds skaņu elementi. Un
8: 150 bītiem, jā, kaut kas aptāds, jā, trīs vai jā.
9: Un tā sajūta, ka tu esi vienkārši basām kājām pludmalē, es biju saula vai viņa jau norietējis, un tu vienkārši čilo, kā saka, vai vaibo, jā.
8: Pēdējais, ko es tev gribēju pajautāt, kas notiek ar Eiroviziju?
9: Nu, es jau esmu uzsācis kampaņu 27. gadam, tā kā
8: šogad bija pauzīti.
9: Jā, šogad bija ieturēt pauzīti, un kaut gan pāris astrologi tur esot prognozējuši, ka man vajadzēja piedalīties šogad, varbūt esmu visu sapūdelējis, jā, bet nē. Pēc skatītāja lūguma.
8: 27. gadā Markus Rīva atgriežas, jā?
9: Jā, Eirovīzija 2020.
8: Yes!
9: Man liekas, jāiet vēl augstāk. Eirovīzija 2028, Rīga, Latvija.
8: Ok!
9: Nu, un Markus Rīva.
8: Par šo mēs izgriezīsim mums intervijas ārā. Mēs paldies, ka atnāci, un mēs klausamies dziesmu Rozā, un
9: paldies,
8: lai tev forši veicās. Jā, visu šo vasaru.
9: Lai visiem super vasaras labākā vasara.
1: Jaunums!

0: Jaunās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Meklējam kājas. Ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
7: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
8: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
9: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
10: Ļoti labi.
9: Cepta mintaja filaja.
10: Kolosāli.
9: Biespiena plācenīši.
10: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
10: Viss, braucam pakaļ.
12: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.
13: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
14: Sveiks, Gint Norma Glāce! Sveic tavā dzimšanas dienā! Priecīgu, skaistu un glaimojošu tavu dzimšanas dienu!
15: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
13: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
15: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
13: Ierunā savus labos vārdus.
15: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
13: Lai labais vairo labo!
16: Šīs ir dziesmas latviešu valodā, un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV

0: Jauns mēnesis ar mūžīgais piedāvājums. Pirms tam bija arī Markus Rīva ciemos, un mēs paklausījāmies dziesmu Rozā un parunājām. Parunājām diezgan sirsnīgi ar Markus.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
3: Ar Volfu.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Vakar sasmēlāmies prātu vētru un mesu ar Kuri tā jūra. Pirmo reizi noklausījāmies rādēs VK LV ēterā. Nu, loģiski, jo pirmdien tik tā dziesma iznāca. Bija vakar. Vakar mēs pirmo reizi paklausījāmies arī Mārtiņa Kantera jaunā versija par dziesmu Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc. Tāda country versija.
5: Tik no malas izliekas kā.
0: Uģis Kārpliņš, viņš arī zināms kā MC Uncle U ir radījis jaunu versiju dziesmai Signe Melo. To mēs arī vakar dzirdējām.

0: grupa Mūzika. Klausītāja vērtējumam nodot savu jaunāko singlu no gaidāmā albuma ar nosaukumu Tu zini mani no galvas. Dziesma tapusi īpašā sadarbībā ar dziedātāju Tikašu Sakama, kuru sabiedrībā plašāk pazīstam kā Nancy Garkalne. Jaunais singls ir kā vēstījums mīlestībai un tās skaistākajiem rituāliem. Tas ir kā radīts kā skaņu celiņš tiem īpašajiem mirkļiem, kad baltā kleita un pirmā deja pārvērš solījumā uz mūžu. Taču tas nav stāsts tikai par vienu dienu, bet gan par lēmumu dalīt visu, kas sekos pēc tam. Mēs gribējām radīt kaut ko tādu, kas liek smaidīt tiem, kas tikko iemīlējušies, tiem, kas jau nosvinējuši savus pēļu kāzes. Dziesma ir par mirkļiem, kad pazīsti otra klusuma, bailes un prieks par to brīdi, kad saproti, ja tev kāds zin no galvas, tu beidzot esi mājās. Tā par jaundarbu stāsta grupas dalībnieks Marats Ogļezņevs. Singles Tu zini mani no galvas ir viens no vēstnešiem grupas Mūzika gaidāmajam 8. studijas albumam Nevainīgi mainīgs, kas pie klausītājiem nonāks jau pavisam drīz. Tāpat dziesma dzīvajā izpildījumā izskanēs grupas šī gada lielākajā notikumā vērienīgajā lielkoncertā, kas norisināsies 26. gada, tad šī gada 10. oktobrī arēnā.
1: Čau, te grupa Mūzika un tu klausies Radio SVH LV. Pirmaskaņojums.

0: vēlreiz Radio VHLD muzika un tikaši sakāma nācīgā ar kalni. Tu zini man no galvas. Jānis raksta no Rucavas, ka vasara viņam patīk, bet lietu vajag. Pasveicina Markus un viņš ir labākais. Jā, Markus bija ciemos. Tagad elpo!
1: Čau! Čau, te Amanda!
2: Te Makrē un mēs esam dots elpo!
1: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SV Highway.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī Grandios brīvdabas lielkoncerts Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē Tas būs maģisks vasaras vakars Kā pasakā Informē Radio SVH Delfi Biļets meklē biļešservis.lv Čā
7: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
8: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
9: Ar Volfu.
10: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
11: Nā, vēl dažas svaigas skaņas. Tagad nu es to negribēju, es gribēju pilnīgi kaut ko citu. Tas būs bišķi vēlāk, jā. 2. jūnijā pie klausītājiem nonāk Inter Būsoļa jaunā dziesma, kas ar vasarīgu noskaņu mudina bija nevien baudīt mūziku, bet arī aizdomoties par katru atstāto dzīves nospiedumu. Dziesmas centrā ir jautājums par to, kas paliek pēc mums, tēma, kuru katrs var interpretēt atšķirīgi, domājot par paveiktajiem darbiem, sasniegumiem, ieguldījumiem ģimenē vai sabiedrībā. Manuprāt, šis ir interesants jautājums, par kuru vērts domāt jau laikus, par nospiedumu, kur atstājam citu dzīvēs, par bērniem, kurus izaudzinām un kuri nes tālāk daļi no tevis, par mīlestību, par atmiņām. Taču man gribējās, ka jēgpilnais vēstījums, kur radījis dzēniece kā telpo, skan vieglā un vasarīgā noskaņā. Tā par dziesmu stāsta Inters Busuls. Jaunā dziesma kopā ar jau labi zināmajiem skaņdarbiem izskanēs Dzinter koncertzālē 13. jūnijā. Tur norisināsies igadējais Inter Busuļu un abonamenta orķestra koncerts. 13. jūnijas Dzinteri un pirmo reizi rādēs VHLV Inters Busuls pie vārtiem.
12: Radio SVH.
13: Pirmaskaņojums.

0: Radio SVH LV. Smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Sveicināt! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Nekas jau nebeidzās!
4: Ivo kopā ar tevi un arī mani ielās. Dziesmu dažreiz Radio SVH LV. Labs vakars, labpēcpusdien!

0: ir ielās,
1: ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
2: Čau, te Aivī
3: un Rebeka.
1: Šis ir Radio
2: SVH LV.

0: Aivija un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi vēl pomiņas. Pirms tam ar dažreiz tūlīt arī televīzija pārslēgsies uz Aleksu. Tā jau to ir izdarījusi. Jā. Televīzija ir pārslēgusies uz Aleksu. Braucamo laiku. Mums kārtējās ziņas.
1: Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, dienā līdz plus 26 grādiem.

ēterā Agnese Vasermane. Šodien 10. no rīta veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūna praides brīdinājumu izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādājušas 159. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Latvijā šāgada sākumā dzīvoja 1,85 miljoni cilvēku, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo triju gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13 800, bet izbrauca 15 100 cilvēku. Saime iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likuma projektu, tā uzsvēra Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimes sēde notiks 18. jūnijā, bet darbu parlaments atsāks 30. augustā. Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rikvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt rīt 3. jūnijā. Krievijas raķešu un dronu triecienos pagājušajā naktī Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ir ievainoti. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās. Kijivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas ēkas, daļā pilsētas tika traucēta arī elektro

0: un ūdens apgāde. Krievija naktī uzbrukus Ukrainā ar 73 raķetēm un 656 droniem. Gada inflācija Eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija Eirozonā trešo mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Latvijā uzņēmuma pasažieru vilciens apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bijis vairāk nekā 18 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šā gada pirmajā ceturksnī pasažieru vilciens pārvadājis kopumā 4,6 miljonus pasažieru, kas ir par 2,5% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Pasažieru skaita samazinājums šogad pirmajā ceturksnī galvenokārt bijis saistīts ar infrastruktūras darbiem. Visvairāk samazinājies pasažieru skaits tukuma līnijā. Un Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru pulksteni 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksteni 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Baudiet! Zemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Ar Volfu. Let's go.

0: Esam sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināts vēlreiz Radio SVHLV. Ielās kopā ar Artu Volfu, ielās kopā ar tevi, kopā ar mani, kopā ar visiem. Esam Radio Viļņos, televīzija ir paslēgusies uz braucam laiku, kopā ar Aleksi televīzijas ekrānos ir parādījies Justs un arī Krisī. To dziesmu mēs jau esam noklausījušies un noklausīsimies vēlreiz, bet atgādinot par jaunumiem.
0: Radio SVHLV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Jā. Ciemos pirms stundas bija Markus Rība. Paldies par brīnišķīgu rekliņu. Es pamēģināšu uzvilkt. Mega man pa lielu, bet varbūt forši izskatās. Jebkurā gadījumā ļoti skaists rekliņš. Brīnišķīgu uzrakstu vasaru. Viņam arī dziesmu uzvaras. Mēs jau esam pagūjuši arī noklausīties muziku un tik aši sakām, ar tu zini mani no galvas. Mēs dzirdējām arī Interbusu jaunos atcerējumu pie Mārtiem. Tas ir uzdevums vēl noklausīties Bad Habits jaunāko dziesmu. Arī viņi šodien laiduši klējā jaunu singlu – Atlantīda. Šorīt no rīta ciemos pie BB Brokastiem bija arī citi zēni. Gan ir bijuši ciemos pie Alekša. Atnes arī 1 000 000 dolāru to banknotu no Zimbabves. Pēc tam arī mums tā ir ar ierāmētu pie kam vēl. Ar autogrāfu, jā. Un 1 dolārs par katru reizi, kad SVHLV ēterā citi zēni. Būs. Mēs noskaidrosim arī šo. Vai Gačo joprojām ir pirmajā pozīcijā ar Vējiem Līns, tas traumētāko dziesmu kopā, tas pēc stundas. Un pēc pāris stundām arī Latvijas jaunās mūzikas radars. Un mēs noskaidrosim, vai Marko Galaktikos un Viesuls ar īsu brīdi joprojām ir pirmajā pozīcijā. Nu, draugi, vispirms jāklausās ir šis.
3: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies. Radio SVHLV.
2: Tieši šobrīd Krisī un jūs ciemos. Radio SVH braucamajā laikā pielakšu vilciņa. Mēs pa to laiku klausamies bezrūpības pietur. Krisī un Justs.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 17 un 11 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs.
4: Radio SVH LV.
5: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies Radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
6: obligāti jāklausās
5: Radio SVH

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: The Sound Poets ar visu var mainīties, pirms tam arī Krisi un Justs RSVH LV ēterē ēterā ar bezrūpības pietur, pa to laiku viņi runājas lielajā ēterā. Ja Alekša Vilciņa, es domāju, ka Krisi un Justs. Mums drīz būs neliels fragments no Zimbabves, starp citu, vispirms.
1: Čau, te Mār, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Vienā Villa Balī. Jo kāpēc gan ne?

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadu izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai 2 vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
5: Šomēnes apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībē pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
6: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
7: Čau, mans vārds Mīs Galva Novskas un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
8: Radio SVH LV.

0: על מי גג זוונה וישים זיית הזוונים.
1: Tāna miks pieplats pie raupjā stumbra dziesmā. Es aiziet nevaru. Miks Galvanovskis radējas VHLV tieši tagad izskanēja ar Raimonu Paulu episko dziesmu.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
3: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās, ielās ar Arti Volfu,
4: ar Volfu.
1: Liecībā šī rīta vizītē ir 1 miljonu Zimbabves dolāru ar nu, parakstu par katru, 1 dolārs par katru reizi, kad radies VHLV ēterā skan citi zēni un arī autogrāfi ir atstāti ierāmēts naudas zīme banknote. Banknote, jā, 1 miljonu Zimbabves dolāru. Mēs viņiem tie akmeņi tur ir kā dimanti vai kas? Nezinu, būs jāizpēc. Neesmu baigais numis māc. Šorīt no rīta BB brokastīs viesojās citi zēni.
5: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. BB brokas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
6: Ciemiņu laiks mūsu ķīselī un ir ieradušies citi zēni, bez Jāņa zēni.
7: Citi ķīseli.
6: Jā. Tikko vairāk ir pa pusotra cilvēka, tā ir ķīselī haos, nevar neko apvaldīt. Bet nu nekas viņi tomēr ir, nekas saka, ritmiskās sekcijas iedrošināti, vai ne? Toms jau tagad tomēr turbītu un viņš turēs to ritmu.
7: Arī, es mēģināšu turēt šo rītu arī, jā.
6: Tur, jā. Tad citi zēni, nu, ne pilnām, bet, nu, sastāvā.
8: Vislabākajā
6: sastāvā. Tā ir, jā. No, viņi novērtē arī, kad, nu, daži nav atnākuši. Bet viņi toties ir atnākuši ar savu jauno dziesmu Afrobeata pērli, vai ne? Zimbabve.
7: Jā. Zimbabve.
6: Zimbabve.
9: Nu, es dabūju to bildi, ne?
6: Paskaties. Pagājušo reizi mēs šķīrāmies ar ideju par jūsu... par jūsu iespējamo videoklipu dziesmai, iepriekšējai dziesmai.
7: Kā ir tā ir.
6: Jā. Bet tagad, nu, tad...
7: Tiešām.
9: Tur tā jāpagaid, kamēr viņi pienāks.
6: Tas ir single vāks.
7: Jā. Nu, tagad jau mēs esam aizceļojuši jau Zimbabvi.
6: Kāpēc? Ko jūs tur lienāt?
7: Tāpēc, ka tur patīkamāks valūtas kurs bija. Mēs sapratām, ka īsti pie miljona kaut kā neved ceļi tādā lādzīgā veidā, un tad mēs meklējām radošas veids, kā pie tā tikt. Mm-hmm. Un tad izlasījām ziņās, ka 2008. Gadā bija ļoti viegli Zimbabvē tikt pie miljona, principā neko nedara. Un piekrāmē tačku pilnu ar miljoniem.
6: Tur jau cilvēki, kas jau gājuši pusdienās ātrās apkalpošu restorānā ar čemodānu.
7: Jā. Tā. Un ir reāls fakts, ka arī kurinājuši mājās, lai siltāk kā iekurināt.
8: Kapetes arī.
7: Lētāk bija izņemt mazos nominālos un dedzināt nekā pirkt malku.
6: Jūs iedziļinājāties arī tajā nu, saknē problēmas, kāpēc viņiem lūk šī ir kaut kas tāds notiek.
7: Nu, secinājums bija tāds, ka nevajag drukāt pa daudz naudas tā.
6: Vienkārši, jā, ir ļoti labi ir daudz
9: ir daudz tipogrāfijas.
6: Tipogrāfijas.
8: Tipogrāfijas speciāli. Printers nenozīmē, ka tev obligāti ir jāprintē.
6: Druks kļūdi. Bet ja tu māki, saprot, nu kur tu tev jāpielieto tās zināšanas?
7: Nu, patiesībā un tās banknotes ir ļoti skaistas. Ir lielākā bija cik? 100 triljoni, jā. Tāda summa.
6: Un kas virsū? Tur bildīts
8: atdošanas? Trīs akmeņi, jā.
7: Nu, starp citu runājot par to, mums arī jums ir dāvaniņa viena, lai jūs varat paši apskatīt. Jā. 1 miljons Zimbabves dolāru, oriģināls. Nu,
8: oficiāli īsti dolāru, jūs esat miljonāri.
6: Mēs esam miljonāri, jau vecais.
9: Un cik tas ir pārvēršot?
7: Nē, tas nav svarīgi.
8: Skaties tāpat.
4: Tā vērta ir tajā skatā vairāk.
6: Jā, jā. Nu, droši vien, nu...
9: Parādi man ar.
4: Bet nu viss ir tagad vērtīgāks nekā tajā laikā, ja jā. Tas paliec. Jo
6: pakstāmo kociņu var nopirkt vienu. Nu,
4: varbūt sanāks.
6: Bet to tas palīdz pat mūžu galam. Tu staigā viņu un tur izskaties pēc miljonāra.
7: Miljonu zobu kociņš, jā.
6: Jau forši. Mm-hmm. Šitas labi. Paldies. Jā,
4: šitāds,
6: nu labi, tagad par muzikālo struktūru. Skaidrs, ka šis, šī ideoloģiskā bāze uzliek nu, pienākumu arī nu, ritmam tie.
4: Teisim. Absolūti. Nu, mēs patiesībā šāds gabals jau bijām šādi tad mēģinājuši rakstīt, un es pateiktu, ka daži izdevās, bet nu, mazākais dalībnieks teica, ka viņam tas neiet pie sirds. Jā, Jānis Pētersons.
6: Mazākais
4: un tagad, dalībnieks. Kad mazākais dalībnieks ir saņēmis tādu pašu stilu dziesmu, bet par naudu, tad viņš pēkšņi saka, jā, šitā ir labi.
6: Ā, viņam tēma iepatikās
4: jā,
6: par
4: jā. Jā.
6: Jo vispār viņš tā bija par ko?
9: Viņš tā visu laiku
4: no,
9: par naudu,
4: jā? Ja? Vairāk tur par eksotiku, par meitenēm, par ritmiem, par dzērieniem. Mēteni
6: sasiņu tā. Viss
8: par
6: neinteresē.
8: Par emocijām, sajūtām, mīlestību, nu zin par šito. Teiks.
4: Šito visu.
8: To, ko eksli nevar
6: iepsīt. Nē, nu, es jau arī, man tas ne, nu, ko tur.
4: Nu, es par
6: bet
4: par nav
6: pa piķi, forši, padziedāt
4: bet, nu, vispār atnāca dziesma tā, kad mēs kā vienmēr braucām uz nometni rakstīt, un Krišāns ir no debesīm dabūjis baigo ideju. Viņš tagad iet apkārt pa telpām un sludina, ka viņš grib rakstīt dziesmu.
9: Lai sticīgais, jā.
8: Bet tēma ir tāda, ka es gribu būt miljonārs. Nu, un es vienkārši ot, gribu. Un davai, izdarām tā, lai ir, ja caur dziesmu, ja vien tā dziesma aiziet super labi un es miljonārs vai kā. Nu, reka, izdomājam otru variantu, jo kad atradām vietu, kur mēs varam būt tie miljonāri.
7: Tajā bet, Zimbabu, bet labākais, ka viņš ar šo ideju divās telpās pirms tam tika pasūtīts, jā. Un tad viņš gāja pie Jāņa.
4: Pie Jāņa, kurš jau bija padējies.
7: Ar pēdējo cerību lūgties, lūdzu, rakstam dziesmu par to, ka es esmu miljonārs.
4: Un tad viņi atrada kā.
9: Bet kur jā. Tu gāji lūgties? Tu gāji kad vasaras svētkos vai kur? Vai uz kuru draudzi vai pie baptistiem? Raunā pie baptistiem.
8: Basām
9: gājām. Tā ir viss, kā jūrvēdājas.
6: Kāda ir ticība Zimbabvē, kāda reliģija, ko nu, viņš tur uztur. Tā ir tas
4: interesant.
6: Naudas pielūksme. Jā, protams. Nu, ir tik daudz skatis, ka tev jāpielūdz ir. Jā. Kādi vasaras plāni, draugi?
7: Brauksim uzstāties svētkos dažādos. Lapmiša ciemā 11. jūlijā, 24. jūlijā Valmierā, 1. augustā Ventspilī. Tā tuvākie
4: ir koncerti. Sakot, ir jāvaļā Instagrams, un tur viss būs rakstīts. Visi tuvākie koncerti.
7: Yeah.
4: Tā kā to varēs dzirdēt.
6: Nākamā dziesma, kuru iznēsā jūs varbūt kāds no dalībniekiem.
9: Par veļu.
6: Par veļu.
8: Vispār nē.
6: Termoveļas.
4: Nu, ir padomā. Bet mēs tak nevaram stāstīt par ko nākamā dziesma. Ja nu pēkši viņu vēl neapstiprina, un tad mēs paliekam zimbēšā.
6: Nu, bet Jānka izvilks. Jā, nu, beigās viņš pateiks.
9: Bet nu, jūs tagad, ka jūs tagad pasakat, nebūs jau aiz atkāpšanās ceļa.
4: Nu, varbūt, jā.
9: 17. augusts, nē, 17. oktobris, nē, nu, par veļu, par termoveļu dziesmu.
6: Par termoveļu, jā.
9: 17. augusts, kas tas par tā?
6: Jā, mēs piepiksējam mēs jau sagatavot bildi, jau gaidīsim jūs.
9: 17. oktobris, termoveļu.
6: Vīri termoveļā, jā, tur viss kā vajag, jā. Jo tad jau nāk augstums.
9: Cita termoveļa.
6: Jā, jā. Nu, pagaid, ko vēl varētu tādu, kā teica nu, man, es panorāmā sāku strādāt, es savu laiku pa operatoru asistentu, tad bija viena, nu, tāda intervētā. Viņi, nu, tā, kas taisa sižet. Viņi intervēja. Nu, ko? Un tad viņi pie grupas, pie operatoriem, pie asistenta, nu, kas vispār iet tikai attīstīt filmiņu, kā es, tur tas bija 8. kurā gadā. Viņa ar kolhozes priekšsēdētāju runā. Nu, ko, lai vēl viņam uzprasa?
9: Nē, bet tagad es viņu kā prasa, tagad ir tā. Ko mēs jums neesam paprasījuši?
4: Nē, nu skaidri viena lieta, ka ir baismīgi labais klips arī sanācis YouTube-ā.
9: Jā, noskīties. Tiešām, vai labs klips ir sanācis?
4: Nu, nu riktīgi. Tur ir redzams īsts tarantuls vārdā papaija, jā, kas staigāja. Tarantuļ, kas staigāja Tomam kursītim pa seju tur āpoja. Bet tie, kam bail, tas skatrs ir viens un ātrs, bet vispār skaista eksotika ir noķerta tepat Agens.
8: Agenskalna Zimbabvē.
4: Jā, Agenskalna Āfrikā.
7: Mēs ilgi domājām, kurš tu brauks uz Zimbabvi filmēt klipu, bet nu, tik ilgi strīdējāmies, ka tālāk pa Agenskalnu netikām. Tā kā tur arī nofilmējām klipu, jā.
4: Cilvēks vērts paskatīties. Tur ir
7: dēja. Tas bija uz dienvidiem.
4: Jā, tur ir dēja, tur dejo zēni, meitenes.
7: Gal pats svarīgākais jau, ka ne mēs dejojam tikai, bet meitenes dejo. Tas ir svarīgākais.
4: Un ir multikulturāls klips.
6: Nu, to gan nevajadzēja. Nu, tad klausīgs
9: viesas. Es nevaru atrast to 17. oktobru. Tu ikā paskaties kalendārā.
7: 17.
9: Nē, man viņš met ārā horoskopu. Es raku 17. oktobru.
6: Pagai, tu viņiem nospraudi to mērķi.
9: Bet, protams, tu kā, nu, tad cilvēnāk jau nav jēga.
6: Jā.
9: 17. oktobru.
7: Tā ir sestdien, tad mēs noteikti netiksim.
9: Nē.
6: Viņi netiksim, mēs arī nestrādājam.
9: 15. oktobrs, 15.
6: oktobrs. Tas jau ir labāk. Ok, citi zēni ar dziesmu Zimbabve tagad ir slavas pašā virsotnē, jo dziesmi jau vairāk.
9: To mēs neklausīsimies, paklausamies.
6: Veco Otis dziesmu par to, kā ārā saulēt
4: laiks.
9: Kāpēc vienmēr ir jāklausās? Nu, tā grupa, ja?
6: Jā,
9: atnāk. Kas mēs neesam to dziesmu Zimbabve?
6: Pasaka, viņi grib klausīt Džoko.
7: Es jau, ka neesat.
9: Nē, mēs mums ir griežās visu laiku. Dabu katru rītu mēs tā ārā. Labi, uzliekam, okay. Mums jau šorīt gan
6: mums ir džingls, mums ir starp citu džingls, kas dzird, jā, uzliec austiņas.

Man tāds īsti mirklīts laika. Nu, tur bija vienkārši fantastiski. Tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī jums

0: pateikt.
1: Nu jā, tas arī viss, ko es īsumā jums varu pateikt, tur bija vienkārši burvīgi. Es domāju par Zimbabvi, tādā ziņā, ka nu, finansiālā viedokļa, nu kaut kā tā no monetārās politikas viedokļa interesanti un arī burvīgi. Ko es varētu paprasīt viņiem? Nu, it kā jau neko, es aiziet.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas te man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.
4: Radio SHLV.

0: teta Zimbabwe. Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu,
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Music, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.

0: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
2: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
2: Ar Arti Volpu.
4: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
5: Turpinam smelt jaunais Bad Habits studijas albums. Savu dienas gaismu iezīvos jau 9. septembrī un to gaidot grupu izdod jaunu otro singlu ar nosaukumu Atlantīda. Dziesmas stāsts ir fantāzija un iztēla par savu perfekto dienu vai happy place, kur neeksistē realitāte atstājot visas nebūšanas un raizes ārpusē. Jo šeit Atlantīdā var redzēt un justi vienīgi to, kas tevi rada harmoniju. Sengrieķi Atlantīdu aprakstījuši kā civilizētu pasakainu salu, kas beigās zemestrīču un plūdu ietekmē nogrim, bet vai tā maz ir eksistējusi, viedokļi dalās. Bad Habits to ir uzbūruši no savu skatu punktu un ar savu redzējumu ļauj klausītājiem pašam to sevi atrast savu Atlantīdu. Meklējot Atlantīdu, mēs klausamies Bad Habits un Atlantīda.
6: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SVH LV!
5: Aiziet pirmo reizi gaisā Bad Habits! Atlantīda!

0: Nebūs par daudz tevis. Jā, jā, jā, Vējš un Rīgā, Dormunds. Un pirms tam arī Ben Habits jaunākais gabals Atlantīdi, gaidot viņu nākamo albumu. Būs klējā, nāks klējā 9. septembrī. Ui, labvakar!
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: Aminats jau gatavojas rudenim, nākamajam koncertam Palladium. Liela meitene Aminata, pirms tam ar Pērlu no Ugāra, ar Baldu Krītu, tagad ziņas un pēc tam straumētāko dziesmu top desmitnieks.
1: Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā šā gada sākumā bija 1,85 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi ir konstatēts mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo triju gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šorīt veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna Latvijā, savukārt šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Trauksmes sirēna pārbaudes laikā šorīt ap 10:00 no rīta tika izvērtāta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem tātad nostrādāja 159, viena nestrādāja. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Ministra prezidents Andris Kulbergs paudz pārliecību, ka gatavošanās rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām norit labi. Šonedēļ varētu būt zināms arī darba grupas vadītājs, kurš turpmāk kontrolē šīs sagatavošanās procesa norisi. Kā ziņots, valdība ir lēmusi pamatīgās problēmās iestigušo vēlēšanu sistēmu izstrādi, nodot valstī daļēji vai pilnībā piedarošajiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts meži. Beļģijā šodien kopš diviem dienā, trijiem pēcpusdienā pēc Latvijas laika, ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, tas ir 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā trešo mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Tramvaja avārijā Berlīnē šodien ievainoti 20 cilvēku. Negadījumā Lichtenbergā Berlīnas austrumos trīs cilvēki gūši nopietnus savainojumus. Tramvajs līkumā uztriecies gaisa vadu līnijas stabam. Latvijā teātra dienas izcilības balva šogad pasniegtas režisoram Pēterim Krilovam un aktierim Mārai Mennikai un Mārtiņam Kalitam. Eduardas Mīļģa balvu

0: Pēters Krilaus saņēma par ilgu tramvaja iestudējumu bērnu Latvijas Nacionālajā teātrī. Vera Singaļevskas balva piešķirta Vijai Blūzmai, Jākaba Dubura balva Indrai Rogai, savukārt Helēna Stangijevas Birznieces balva tikusi baletdejotājai Sabīnai Strokšai, bet pirmo Andra Freiberga balvu saņēma Monika Korpa. Un jūnija pirmajā dienā vasara Latvijā sākusies ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedza plus 15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā gaisa temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Meitenes un zēni! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV. Artis Volfs.
1: Un tā mēs esam sanākuši Radio SVH LV studijā otrdienas vakarā, lai noskaidrotu, kāda ir statistika. Statistikas pārzinis Artis Volfs ir šeit, straumētāko dziesmu top desmitnieks. Jā, tā teikt, savalkam gals par iepriekšējo nedēļu, ko mēs esam klausījušies straumēšanas servisos, ko visvairāk mēs esam klausījušies straumēšanas servisos. Un pagājušajā nedēļā numur viens bija... Kačo ar vējiem līdz. Nu, ja mēs kaut ko iemīlam, tad tas ir uz mūžu. Tiešām šķiet, ka mūžība šī dziesma ir pirmajā pozīcijā. Noskaidrosim, vai mūžība turpināsies šonadēļ vai ne. Bet sākam ar 10. pozīciju un atgriežušies pirmajā desmitniekā ir... Satellite. Lai tev apnīk skumt.

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies Radio SVH
2: LV.
1: Super!

0: Viņa man jautā, cik ļoti es esmu pieejams no laika viedokļa. To varētu pārveidot, piemēram. Līdz trījiem, nē, pēc trījiem es būšu pieejams. Jo pulkstens jau ir trīs un es vēl neesmu, tad es būšu bišķi vēlāk. Singapūras satīns un A-Eiropa. Joprojām 9. Pozīcijā.
1: Ej, mūd, un tu klausies radio SVH LV.
0: Plus divas pozīcijas. Tie ir pieredzējuši kouboji mūd ar rodeo.
2: Numur 8.

0: Mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nanī.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitīgi.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev
1: olas
0: ir klāt.
2: Jā, olas. Sargi savu sievu.
3: Numurs 7.

0: Jā, Rolām viss ir kārtībā, viņiem būs 4 pozīcijas. 7. vietā Narnijā. Esmeralda piedaloties Esmeraldai un Hey Booster Kid, Olas. Straumētāko dziesmu topā 7. vietā.
1: Latvijas straumētāko dziesmu top 10. 10.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos.
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv Atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Top, top, top!
10: Straumētākās dziesmas
11: Latvijā.
12: Straumētākās dziesmas Latvijā.
13: Top 10!
14: Jau tī, kur tu esi?
15: Es teiktu tādā.
14: Ko tu dari?
16: Klausos Radio SVH LV.
17: That's what's up.
18: Ja tiedas bova tā kā karuselī, tas iet uz augšu un uz lejas. Mana mīla depresija aicina uz dēļ.
19: Pasēdēt, pasēdēt, pasēdēt, pasēdēt. Vēl joprojām desmitniekā. Šonadēļ sestajā vietā plus viena pozīcija viņiem Denisam, Silvraku un Sudraba sirds. Pasēdēt.
20: Seši.

0: Šonadēļ uz augšu par trīs pozīcijām uz piekto ir pakāpušies Sadonlaits ar mūsu mīlestību. Pirms tam sastajā vietā Denis Silrāk un Sudraba sirds ar pasēdēt.
1: Čau, Sedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Izmaiņas. Mīnus viena pozīcija no trešās uz ceturto noslīdējis Dons. Un tuvums...

0: Ir mazs strīnieks.
1: Mans sauc Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
3: No ikdienas tēmām vai prāt, kas prast nereāli piepū. Es tēm netīšu uztriept straips. Tu man esi
4: Raķešu zinātne atkal pirmajā trīniekā, plus viena pozīcija, Fiņķis un Patrišā.

0: Latvijā.
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10.
3: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
4: Arī Rīgā SVH LV.
5: Sīns FM.
6: Baudam.
7: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Skaidra lieta, jo kas nebauda pats, kļūst nebaudāms. Tā saka viņš, tā sakam arī mēs. Otrajā pozīcijā joprojām Piņš ar baudām, pirms tam trešajā vietā plus viena pozīcija, Patriša un Piņš ar raķešu zinātni. Tā tās lietas notiek straumētāko dziesmu topā.
1: Latvijas straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Es atgādinu, ka 10. Pozīcijā, lai tev apnīk skumt, Sara un Laits viņiem plus divas pozīcijas šodien.
1: Numur 9.
0: Saglabājuši joprojām 9. Singapūras satīncunā Eiropa ar uzsīnu.
1: Numur 8.
0: Kāpums par divām pozīcijām Mood un Rodeo.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par 4 pozīcijām Olas un Narnija, protams, piedaloties Esmeraldai un arī Hey, Who's That Kids?
1: Numur 6.
0: Plus viena pozīcija Denis Silrak un Sudraba sirds ar pasērēt.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām Sun and Lights un Mūsu mīlestība.
1: Numur 4.
0: Izkrits no pirmā trīnieka 4. Pozīcijā Dons un Tuvums. Iekāpuši atpakaļ pirmajā trīniekā Patriša un Piņš ar raķešu zinātni.
1: Numur 2.
0: Baudam otrajā pozīcijā Piņš.

0: Nu ja, un pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām Gačo ar vējiem līdz.
1: Šeit, te Gačo.
2: Brauc ar moci.
1: Un klausos Radio SVHL.

0: pieļauju, ka šo dziesmu mēs dzirdēsim arī koncertā, kur Mesa satiksies ar Gačo, vai Gačo satiksies ar Mesu. Tas būs šī gada augustā. Vasaras pašā noslēgumā Meža parkam. Gačo ar vējiem līdz pirmajā pozīcijā traumētāko dziesmu topā raidījuma atkārtojums. Sestdienās pulksten 17. Radio ēterā un citos laikos televīzijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6. vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijās traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6. vakarā Radio SVH LV.
3: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti.
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
8: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien. Hesburger!
9: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
11: Radio SVH LV.
12: Labākās dziesmas latviešu valodā.

nekas nav beidzies. Jā, tik tiešām vēl nekas nav beidzies. Ir otrdienas vakars. Un otrdienas vakaros 7. Vakarā ir Latvijas jaunās mūzikas radars. Manā vadībā šeit bija Mofo. Nekas nav beidzies. Līdz tam dzērvarīte!

0: mūzikas ātra vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.

0: jā, ir otrdienas vakars, es kādu laiciņu vēl padzīvošos pa radio ēteriem, radio SVHLV studijā pabūšu, jo šovakar Latvijas jaunās mūzikas radars ar svaigu mūziku, kas radusies tepat Latvijā, tā teikt, ātrvilciens ir piestājis, kaut kādu pasažieri jāizlaiž ārā un kaut kādu pasažieri jāielaiž iekšā priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara playlistē, kas oficiāli pieejama oficiālajā radio SVH kontā, tur joprojām nekas nav mainījies, 166 sekotāji, ne forši būtu, ja tu piespiest pogu laiku paklausītos tās dziesmas. Nu galīgi nav sliktas. Nu galīgi nav sliktas dziesmas. Ģem un paklausies, lai tām dziesmām labāk veicās Latvijas jaunās mūzikas radar topā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: Šonadēļ 20. Pozīcijā Jānis Niedra. Ar viņa neatnāk. Mīnus viena pozīcija viņam šonadēļ. Kritums par trīs pozīcijām Mo, Aspen un Komēta ar vienatnē. Šī dziesma šat tad arī skan radio SVH LV ēterā gluži tāpat kā Jānis Niedra. Pionieris startē 18. Pozīcijā, pionierim jauns albums, jā. Tā ir dzīve. Jaunākā dziesma no tām 18. Vietā. 17. Pozīcijā minus divas pozīcijas Revolūcija Ūga, Viņu un Krisī ar Vētra Krū, Straume 26, jā, Straume tojas jau pēc mēneša būs lāds. Uz lai par trīs pozīcijām Patriks un Luka ar Saules pieskāriens, viņi ir 16. Kritums par četrām vietām Revolvik ar Sauvi Rīgas, Fāza Fest arī tuvojās. 11. jūlijā, ja nemaldos, jā, jā. Viņi ar to piedalīsies. Jaunums! Odz un Prisets startējuši 14. Pozīcijā Redzkā. Jaunais rapers no Liepājas Weeko ar pāris stundas, 13. Vietā, mīnus divas pozīcijas viņam. Tu mani jūtī, vai tad nebija tā? Uz augšu par divām pozīcijām, tā nav saule un palu ar noguras rīts. 12. Vietā, kas tur notiek tālāk, mēs uzzināsim bišķi vēlāk.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Latvijas shoegaze jaunpienācēja Mighty Jupiter and Mooncake Band atgriežas ar jaunu singlu The Lake, jeb Ezers. Dziesma daļa no grupas dzīvojām ierakstu sesijām skaņu ierakstu studijā Soul, kuru laikā Mighty Jupiter and the Mooncake Band ierakstīja vairākas dziesmas visas dzīvajā un neslīpētā izpildījumā, lai pilnībā nodotu savas mūzikas būtību un enerģiju. Tā, ar nepacietību gaidām, kad varēsim piedalīties The Lake vai Ezers, padalīties ar visiem šo dziesmu klubā Depo, tā pauža līderis, grupas līderis Antolts Skultāns Marčenko. Šīs soul sesijas iemūžināja kaut ko godīgu un dzīvu, bez slīpēšanas, tikai grupa tāda, kāda tā ir patiesībā. Nāciet, mēs aizvedīsim jūs skaistā muzikālā ceļojumā, un tas notiks 5. jūnijā klubā Depo. Pavisam drīz, pēc dažām dienām.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 19:06. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
2: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
2: Latvijas jaunās mūzikas radars. Latvijas mūzikas.
4: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
5: Diž megahercu rotācijā šonadēļ nonāk prāta vētras un mess jaunākais gabals, kur ir tā jūra. Lai sklējā tikai pirmdien, tas ir vakar. Krisi un Justs sāk rotēt arī Dižmaga hercos ar bezrūpības jūru. Šodien viņi viesojās Rādēs VH braucam laikā pie Aleša Vilciņa. Dižmaga herc rotācijā nonāk arī Carnival Youth un tāda pati diena jaunākais no viņiem. Un rotācijā nonāk arī Inters Būsūs. Šodien laist klajā dziesmu pie vārtiem.
2: Latvijas mūzikas.
4: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
6: Latvijas jaunās mūzikas.
7: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Ilos Maska laiš klējā jaunu dziesmu iespējamais scenārijs. Dziesma iezīmē priekšnojautu ainavu. Es pazīstam daudziem cilvēkiem ar dziļu emocionālo pasauli un spēju intuitīvi sajust gaidāmos notikumus. Skaņdarba atklāja romantizētu nolemtības sajūtu ilgas pēc izdošanās un cerību uz stāstu ar laimīgām beigām. Vienlaikus sadzirdot iekšēju balsi, kas vēst par neizbēgam pretēju. Iespējamais scenārijs ierakstīts Odila Records studijā Valmierā, protams, producenta Ģita Laumaņa vadībā. Ierakstījā piedalīsies arī violniece Dārta Lūcija Švēde. Ilons Maska ir grupa no Valmieras, kur 2023. Gadā dibināja Kaspars Cīrulis, Kristaps Dzvinko un Oskars Vimba. Grupas mūzikā sastopams garāžu roka un punkroka iezīmes. Vienlaikus savās mākslinieckais izpausmēs neierobežojoties ar konkrētu žandra robežām. Vairākas dziesmas no viņiem mēs esam dzirdējuši, rekur jaunākā iespējamais scenārijs Ilons Maska.
8: Es gribēšu tev kādreiz teikt,
9: ka cits jau būs pateicis manā vietā.
8: Es varu pabeigt teikumu un saglabāt domu,
9: bet būšu mazāk īpaši, jo es nāku kā otrais.
8: Katra mūsu darbība atstāja pēdas,
9: kad pienāks pusnakt, mums nokritīs maskas.
8: Vai varēšu ieraudzīt tavu īsto seju?
9: Tu slēpies aiz vārdiem un

0: otrā jaunā dziesma šonadēļ Latvijas jaunās mūzikas radarā Ilonas Maska no Valmieras. Ar iespējamais scenārijs.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 3.
0: Nelielas izmaiņas ir Latvijā straumētāko dziesmu top 10. Pirmajā trīniekā. Uz trešo vietu pakāpušies Patriša un Piņas raķešu zinātni. Plus viena pozīcija viņam. Otrajā vietā nemainīgi Piņķis ar baudam. Un pirmajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Gačo ar vējiem līdz.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Radio SVH Top 20 numur 3.
0: Kas notiek svarīgākajā topā valstī? Ar SVH top 20 spārnātas ir manā vadībā un Šipsī ir trešajā pozīcijā, plus viena pozīcija, not a known, but a word.
2: Numur 2.
0: Alex Warren ir pakāpies uz augšu par trīs pozīcijām un viņam attiecīgi otro vietu ar Fever Dream. Nu, un pirmajā pozīcijā nekas nav mainījies. Tur jau trešo nedēļu pēc kārtas. Jā, trešo nedēļu pēc kārtas. Rolands Če, jeb medību lauka ar mieru pīpi. Klausies ar RSVH top 20 piekdienu vakaros, 7:00 vakarā. Ar atkārtojumiem svētdienu vakaros, 7:00 un pirmdien rītos, 6:00 no rīta. Manā vadībā, jā.
2: Radio SVH top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Priekšnama top 20.
0: Sirsnīgs paldies vēlreiz visiem tiem, kas iesūta dziesmas mūsu mājaslapā sadaļā Latvijas jaunās mūzikas radars. Šonadēļ tikai divas dziesmas, bet gan jau, ka nākamnedēļ atkal būs vairāk un vairāk un vairāk. Paldies! Pirmajā pozīcijā pagājušajā nedēļā bija šis Marko Galaktikos un Viesuls Rīs Brīdi. Es runāju par Latvijas jaunās mūzikas radaru topu. Rekord 11. vietā. 11. vietā jaunums.

0: laiks turpināt ar 10. vietu, 10. pozīcijā. Arī savu vietu ir saglabājuši, joprojām 10. Idille ar vienu dienu.
1: Čau, te grupa Idille!
2: Klausies!
3: Radio SVH LV!

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.
6: Latvijas jaunās mūzikas radars.
7: Latvijas jaunās mūzikas radars.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
9: Ēterā.
10: Artis Volfs.
11: Čau, te Aivī.
12: Un Rebeka.
13: Šis ir Radio SVH LV.

0: pēdējā vietā Latvijas jaunās mūzikas radara topā Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi, mīnus 3 pozīcijas, savukārt 8. Vietā Daba ar par vēlu. Daba 11. maijā, ja nemaldos, viesojās rādēs pie KLB. Un rekur arī kāds fragments no Dabas viesošanās.
1: Runa gāja tieši pret dziesmu, ka viņa tika pabeigta kopā ar Kasparu, jo viņa stāvēja plauktā, mapēs putekļojās. Un tad 26. Gada sākumā es viņu izvilku, noklausījos vairākas reizes un sapratu, ka man viņa jāpabeidz ar kādu citu. Un tas bija Kaspars. Un tad mēs viņu novedām līdz galam.
2: Čau! Čau! Un tu klausies radio SVH.

0: dabā, jeb Daniels Bērziņš īstajā vārdā pakāpies uz augšu pār vienu pozīciju ar par vēlu. Septītajā vietā savukārt ir Krisī ar spīdām. Minus divas pozīcijas viņai.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Čau, mani sauc Krisī un tu klausies
3: Radio SVH LV.

0: Priekšnams.
1: Hei, patiesi!
0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Mēs viņā braucām, tiešām. Anne arī pēc stūras brauc,
3: jā. Bišķi pastūrēja. Iemesls varbūt tas, kāpēc nevarēja redzēt vairākus stūrēšanas momentus, jo šai mašīnai nav stūras pastiprinātāji.
4: Anne, kas tas bija pa auto vispār?
3: Ferrari, Testarossa. Ah, yes. Un jā, šai mašīnai, ņemot vērā tos gadus, cik viņa ir viena no tām, kurai nav stūras pastiprinātāja, man pašai ļoti patīk braukt ar mašīnām. Es tāds frīks, esmu bembists konkrētākais arī.
4: Jēzus, nopietni!
3: Jā, es esmu bembists. Un tad es piesēdos pie stūras ar tādām ļoti lielām bišķi bailēm, jo tā kā es mirklī, kad vajadzēja to stūru griezt, tas tā trajektorija bija jāņem ļoti liela. Un tāpēc mēs arī sapratām, ka labāk būtu, ja pie stūras sēstos attiecīgi cilvēks, jeb šim mašīnas īpašnieks, kurš pazīst šo mašīnu un jūt no A līdz Z.
1: Čau, te būtu tur. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio.

0: Sestajā vietā uz augšu par vienu pozīciju Vultūra un Patriša ar bez kontroles. Piektajā vietā uz augšu par trīs pozīcijām Stirna un Demagoģija.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Artis Volfs.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
9: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH. LV numur 4.
3: 4. Pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā nekādas izmaiņas nav. Galaktika viesuls un Zandik variāts ar prieka asaras.

0: neliekas tik smagi vairs.
1: Priekšnama. Top 20.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Pirmais trīnieks.
3: Mēs visi zinām vārdu. Trešajā pozīcijā bez izmaiņām. Joprojām Stirna un psihologi.
4: Čau! Te Stirna, un tu klausies radio SVH LV.
5: Vienkāršā valodā internets ir slimnīca bez ārsta, kur pacienti ārstē pacientus. Tas ir par pseido psiholoģiju internetā ļoti, nu, manī mulsina reizēm tādas asas sacās tēmas, kur jaunieši druci neizvērtē informāciju internetā, un es uzskatu, ka ar šo dziesmu tas pamat vēstījums ir tāds, ka izvērtēt kritiski, un vai visiem vārdiem es tiešām zinat nozīmi, un vai korekti viņus lietot konkrētā gadījumā.
1: Numur 3.

0: Arī otrajā pozīcijā it nekas nav mainījies, tur joprojām alejas ar baiļu nav.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radar topā vietu saglabājuši Idili ar vienu dienu.
1: Numur 9.
0: Uz leju par trīs pozīcijām Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi.
1: Numur 8.
0: Kāpums par vienu pozīciju dabā ar par vēlu.
1: Numur 7.
0: Mīnus divas pozīcijas Krisi ar spīdam.
1: Numur 6.
0: Kāpums par vienu pozīciju Vultūra un Patriša ar bez kontroles.
1: Numur 5.
0: Uz augšu pa trīs pozīcijām Stirna ar demagoģiju.
1: Numur 4.
3: Būras gaisā
0: vietu saglabājuši Galaktika viesuls un Zantik variāts ar prieka asaras.
3: Un ceru, ka tās mēs.
1: Numur 3.
0: Joprojām trešajā pozīcijā Stirna ar psihologi. Nu, nekas mainījies, nav arī otrajā pozīcijā. Alejas ar baiļu nav.

0: bija pieslēdzies Latvijas jaunās mūzikas radaram, forši, ka klausies dziesmas priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars playlistē Spotify'ā, oficiālajā RSVH kontā. Jā, tur 166 sekotāji. Un numur viens joprojām Latvijas jaunās mūzikas radara topā ir Marko Galaktika Ods un Viesulis ar īsu brīdi. Atā līdz nākamajai nedēļai.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Tu klausies radio SVHLV.

0: jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: tev?
1: Bonus pizza par brīvu?
0: Kā pilnīgi par brīvu?
1: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
4: Ķekavā prot svinēt! Nāc un piedzīvo! No 4. līdz 6. jūnijam baudīsim un svinēsim Ķekavas novada svētkus kopā ar Mjuziku, Emīliju, Lādazaru un citiem. Kopā augam, kopā ziedam! Tiekamies Ķekavā!
5: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas Radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džēza dziedātāja. China Moses un Latvijas Radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīs.

pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

0: Otra, un nevis no pārtikas precēm.
1: Čau! Te četri brāļi, un tu klausies Radio SHLV!

0: Jaņos, Jaņos!
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikērs piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikērs LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
4: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai. Piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101. Bērniem mieja bez maksas.
5: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
6: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
7: Čau, čau, te Toms Skuiņš, un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdaps estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudīt izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Un nepārprotami.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.

0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Un silti esi sasadzies? Ja? Nu tad klausies. Šovakar es tev sāku stāstīt igauņu pasaku, kas saucas Spēlmanis Tīdus. Reiz dzīvoja nabadzīgs zemnieks, kam liktenis bija dāvājis vairāk bērnu nekā maizes. Meitas un dēli auga vecākiem par prieku, un gandrīz visi jau svešos ļaudīs paši pelnīja sev maizi. Tikai par vienu dēlu nebija ko priecāties. Neviens netika gudrs, vai tas jau piedzims kā muļķis, vai no kādas kaitas tāds kļuvis, vai arī vienkārši ir liels sliņķis. Nu, tamēr vecāki un ciemaļaudis domāja, ka zēns ir slaists un dīgdienis. Nelīdzē ne mīļu vārdi, ne asrīksta. Un jo lielāks auga zēns, jo augumā auga arī slinkums. Cauru dienu zēns tik viens zināja, kā gulšņāt. Ziemā aizkrāsnē, vasara krūma, pēnā. Laiku kavēdams viņš reizēm svilpoja un reizēm pūta kārkla stabuli, ka prieks bija klausīties. Kādu dienu viņš atkal sēdēja zem krūma un stabulēja, sasaukdamies ar putniem, un te piegāja viņam klāt vecītis un laipni uzrunāja. Dēliņ, saki man, kādā amatā tu dienās gribētu mācīties? Ei, man pramata maza bēda, zēns atteica, kā tikai kļūt bagāts vīrs, lai man nebūtu zem svešas pātagas muguri jāliec. Vecīts pasmaidīja un sacīja, nu var jau būt, ka šī doma nav peļama, bet es gan nekādi nevaru saprast, kur tu ņemsi bagātību, ja nekāda darba nevīžo strādāt. Arī kaķis gulēdams peļu neķer. Kas grib pie naudas vai mantas tikt, tas rokas nedrīkst klēpī turēt, tam jāstrādā un jāpūlas citādi. Bet zēns viņu pārtrauc ēnu, nav vērts par to runāt. Šādas vārdas esmu jau dzirdējis simtiem reižu, tamēr man tie kā sunim augsts ūdens, tik un tā no manas nekāds strādnieks neiznāks. Nu jā, sacīja vecītis, dāma tevi apveltīs ar tādām dāvanām, ka tu itin viegli nopelnīt sev dienišķo maizi. Tev jākļūst par spēlmani, iegādājies sev labas dūdas, pūt tās tikpat prasmīgā savu kārklas stabuli, un tu labi nopelnīsi visur, kur vien ļaudis priecājus. Jā, bet kur lai es ņemu dūdas, jautāja zēns. Nopelni naudu un nopērts, atbildē vecītis. Sākumā tu vari pūst to pašu kārklas stabuli, tur jau tu esi meistars. Un kad mēs vēlreiz tiksimies, tad redzēsim, vai mans padoms tev būs devis kādu labumu. To teicis vecītis.

0: Zēns atvadījās no zēna un aizgāja savu ceļu. Tīdus, tā zēna sauc. Nu, tāds bija viņa vārds, Tīdus. Sāka pārdomāt vecīšu vārdus, un jo vairāk viņš par to domāja, jo vairāk pārliecinājās, ka vecītim taisnība. Viņš nolēma vecīšu padomu izmēģināt, bet par to nebildi nevienam ne vārdiņa. Kādu rītu viņš izgāja no mājām un vairs neatgriezās. Vecāk par dēlu nozušana daudz neskuma. Tēvs pat bija pateicīgs liktenim, ka ticis vaļā no slinkā dēla. Viņš cerēja, ka pasaulē bats izmācīs Tīdu strādāt. Kad laiku Tīds klīda no ciemu uz ciemu, no muižas uz muižu, un ļaudis visur viņu laipni uzņēma. Ar prieku viņa noklausījās jaukajā stabulēšanā, pamieloja spēlmani un reizēm iedeva arī pa kapeikai. Zēns rūpīgi tās krāja, līdz sakrāja tik daudz, ka varēja nopirkt skaistumu skaistās dūdes. No viņš bija uz zaļa zara, nebija otra tāda spēlmaņa, kas tik skaisti spēlētu dūdes. Tajās klausoties, gribot, negribot, bija jāsāk dancis. Kur vien dzēra kāzas, rīkoja talkas vai svinēja svētkus, tur visādā ziņā vajadzēja būt spēlmaņam Tīdum. Pēc dažiem gadiem viņš bija kļuvis tik slavens spēlmanis, ka viņi kā izdaudzinātu muzikantu vadāja pa tālajiem novadiem. Šim vakaram pietiks, bet rītvakar tiksimies atkal, un tad es tev stāstīšu tālāk igauņu tautas pasaku par spēlmani Tīdu. Ar labu nakti!
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: žāvāšanās ir lipīga.
1: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
4: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
5: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
6: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
5: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
6: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
8: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars, kā pasakā. Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
9: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
4: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans. Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret.lv.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

foršas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams,

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Tauta tai mala, vai ilgi elpusta?

0: Dovo. Vai eu guia posta. Tauta mane.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: rīta lejas citā svarā.
1: No visiem zēniem es tevi iedomājos pirmā.
2: Daudz grūtīt, patiešā rindi.
0: Saprot, nu vārdiem.
3: Piecos no rīta paķer Delizei ārā. Atsparos pret asfaltu un atkal noķer vējas ot starā. Šodien viss izvēlas pareiz, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es tev pateišu, kā to

0: un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

Music.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Yup, yup. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Pa savu skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: Rádio SVHLV. Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.